din helige ånd för min egen del, både till höra och tala. Gott och tänke, tal göra, därtill må din ånd oss före. Och så kan du göra det så att det där blir väckelse hos oss i hjärta. Vi ber dig om det. Och ber dig om att det kan bli så att det ditt namn blir det stora när vi samlas. Amen. Han har varit så grej med mig att han har inte sett upp för mycket ämne. Jag har haft nog med dig han har sett upp. Han, Olav Hermod. Men det är likaväl att det har varit i bön till mig att Gud har måttat leda det så att det blir där han vill. Och nu är det blivit så att jag ska pröva att läsa först en text och kanske man ska ha ett sideblick till en annan text. Och den första som jag ska läsa, den finner mig i Lukas 10. Lukas 10. Evangeliet i Lukas kapitel 10. Imot slutten där. Och det är väl ett avsnitt så inte så rent sjelden blir läst. Och den andra texten där är ifrån Johannes uppenbaring, lite i särskilt kapitel 2 där. Men vi läser ifrån Lukas först i Jesu namn. Medan de var på väg kom han in i en landsby och en kvinna som hette Marta tog emot han i huset sitt. Hon hade en syster som hette Maria. Hon satte sig vid Jesu fötter och lydde på ordet hans. Men Marta hade det ansamt med allt som skulle ställas till stan. Hon gick då bort till dig och sa: Herre, bryr du dig inte om att syster mi har latit mig alene med att tjäna dig? Säg nu till henne att hon ska hjälpa mig. Men Herren svarade och sa till henne: Marta, Marta, du gör dig sträv och oro med många ting, men ett är nödsynt, ett är nödvändig. Maria har valt den goda delen som icke ska takas ifrån henne. Amen. Det måste ju vara underlig att uppleva när Jesus gick runt på jord. Och stund och har jag tänkt att det ville vara lättare. Och fått möta en sån lägemligt. Kanske fått han in i heimen. Det var i alla fall en lucklig heim som släppte Jesus in. Där han var välkommen med sitt ord. Och där har jag måttat glädja mig över många gånger. Det finns sådana heima där Jesus är välkommen. Det är stora ting. Och där det är sant att det var ingen de heller ville ha i hus än Jesus och hans vänner. Nu är det gärna inte så olikt som jag tror. För Jesus går fortsatt runt i denna världen på en osynlig måte. Fortsatt i en ringskickelse. Nämligen i sitt eget ord. Så det är viktigt att tänka på. När ordet kommer så är det Jesus själv som kommer till dig. Och sån så han kommer till med sitt ord, sån kommer han själv. Visst man hade läst då det andra platsen jag ska visa till lite grann. Och det är från Johannes uppenbaring. Jag hade en stund tänkt att det skulle stoppa lite för dessa sändebreven om det blir sån i sin helhet. Det tror jag inte. Men där står det ju om dessa forskjelliga menigheterna, dessa sju. Såg ett förbild eller en tale till alla Guds folk, till alla tio, alla kristenflocka. Om någon har öra, han höre vad onden säger till menigheterna. Så är det spörsmål om att ha öra. Och i begynnelsen där så står det: detta säger han som helt i sju stjärnorna i sin högra hand, han som går mitt mellan de sju lysestakarna av guld. Lysestakarna av guld, det är den måten menigheterna blir symboliserat. De som skulle vara hellig för Herren och som skulle bära lys i denna världen. Det kunde vara en tal i sig själv.
Gud har en inrättning på jord som ska bära lyset. Jesus är ju världens lys. Och så skulle det vara ett folk där Jesus var. En menighet där han var. Där han lyste. För det Jesus var där. Nu vet man att det var mycket galt i dessa menigheterna. Det var 2 av 7 som inte får helt klara advarsla om allvarliga manglar. Är det släk att det är bara 2 av 7 här inne? Så det är inte så allvarligt med. Ja, ni kan tänka. Men för han får se dessa menigheterna, eller för han får se något närmare på dem, så får han se han som går mitt emellom menigheterna. Han får se Jesus i sitt kongliga och prästliga skrud. En väldig person. Så det står att då jag såg han faller ner för han som en död. Och det är så viktigt i Guds menighet alla tid att vi vet vem vi har med att göra. Det går en mitt ibland oss. Så vet allt. Så ser tvärs i öna. Och alla så är här. Det är ingen så utkänt för han. Han vet akkurat hur du har det. Till vanlig och nog. Han ser tvärs i öna. Så han sa ett svärd som går ut ifrån hans mun. Och han har ögon så eldslaget så jag sa. Ser i öna allt. Men det är så fint att lägga märke till att han bland annat blir tegnad med ett bälte om livet. Och de som studerar på det, de säger att det visar till att han är översteprästen så i tjänsta. För vanligt så hade de bälte runt länderna. Det var den vanliga måten att ha det för hela kjortlandet samman. Men översteprästen när han var i tjänsta och prästen när han var i tjänsta, han hade det runt livet. Och det betyder att han får se Jesus som går i helgdomen sin och ger ett tjänsta. Det kunde vara mycket sagt om. Men en av tjänsterna prästen skulle göra i helgdomen, det var att ställa lamporna så de inte slockna. Fylla olja på. Inte sant? Och där syns det är gott att tänka på att Jesus fär ännu. Han är osynlig. Det är en väldig här. Så fär runt för att ställa med oss. Som inte ska slockna om har lys. Inte ska mista livet. Och så kommer man med oljekadno. Och ska fylla på lamporna sina. Så det blir lysande. Och levande menigheter. Inte änden. Inte Jesus kommer. Och det är en stor ting att tänka på. Att han är präst till evig tid. Ja. Så Jesus färre ännu runt. För att fylla olja på. För att ställa med oss. Och det medel han brukar, det är hans ord. Det är vid Guds ord han ger den helige ånd. Och det är vid Guds ord han virkar vid den helige ånd. Och det är vid Guds ord han ställer med oss som är blir bevart, leve, inte änden. Och därför gäller det för oss att höra. Så därför syns det är stort att tänka på att det var inte bara Marta och Maria som fick besök. Men nu får med besök. Av Herren själv. Ja. Det står om det att de tog emot han i huset, det var Marta. Och där må man säga med en gång att det var 2 stycken som var glada för att Jesus kom in. Bägge 2. Så här är det snack om 2 kristna människor. Marta och Maria. Och så får vi se lite hur det var med dem. Och jag tror vi lätt kan känna oss igen. Nu är det släk att det är säkert många som allerede nu har börjat att känna en dålig samvittighet. Och det är inte så helt utan grund. För att det anklagar dig, denna texten. För du har så vanskligt att bli stille för Jesus. Inte sant? Så det ska inte mer till att snacka om Mariaplatsen. För du känner dig stick.
Där är din dåliga samvittighet. Ska komma lite tillbaka till det. Men det är ju ett kärnpunkt. För Jesus har sagt ett är nödvändigt. Så nu snackar man om det som är nödvändigt alltså. Och så Jesus har sagt det är det ena nödvändiga. Och någon har hört mig här med ett Hallsby i den senare tid. Jag ska göra det på två platser. För det första så syns det var något som var så gripande Hallsby har sagt en gång. Jag har inte glömt det. Han sa, visst det kunde få lov att stilla Jesus ett enaste spörsmål nu. Så ville jag spört han, Jesus, kolla jag står det till med mig. Jag syns det är fint. För det är så lätt att ha så många ting. Och du ser runt dig och är glad för att träffa varandra. Gud välsignade och alla. Men nu är det mig det gäller. Och hur är det med mig? Kära Jesus, hur är det med mig? Men så säger Hallsby något annat en plats. Och då har han talat om ja, någon har hört på Bonn, tror jag. Det finns på kassett eller CD eller något sånt. Där han talade ifrån Efesarbrevet kapitel 5 om den texten. Vakna upp du som sover, stå upp från det döde och Kristus ska lysa för dig. Och så snackade han om andlig sövn och död, frafall. Och så säger han då i talen, det är alltid synd så orsakade frafall. Och då hörde jag efter. Det är alltid synd så är orsak till frafall. Det säger Hallsby. Så får det krangla med han hvis de inte kan säga det på samma måten. Men så säger han då också att och jag är inte i tvil om kastla synd så är den vanligaste. Där de flesta som kommer bort ifrån Gud, där går galt. Och då hörde jag ändå bättre efter. Kastla synd är där så den vanligaste så får folk bort ifrån Gud. Det är ju mycket synd. Många ting som kan ta oss. För vi bär på en slavbjörn. Ett gammalt människa är inne så har anlägg till all slags synd. Vi tränger inte tänka på andra än David för att huska lite då. Han har en sån född i missgärning så han bär på något är inne. Nej, Hallsby säger då han att den synd och så är den vanligaste så ger att folk känner bort ifrån Gud. Det är den ena synd att de försömmer lönnkammare där de är stille för Jesus och Leina. Där jag och Jesus och Leina är. Där skulle ju vara skattkammare i en kristen sitt liv, inte sant? En plats du fick vara i lag med Jesus, du och han och Leina. Tänk att han vill det då. Men skulle ju språng om det var så att det är världens ände. Hvis det kunde få lov att vara alena med Jesus. Och så vill inte han bara ha det en gång sån. Men han vill ha dagligt. Han har väckt syndaren och omvänt han och tagit han in i sin rike. Och så säger han då kom. Nu ska jag gå i lag med dig genom livet. Och så ska vi ha. Jag ska bruka ett lite nyare ord. Kvalitetstid i lag. Kvardag. Ha? Är inte det fint? Jag och Herren Jesus ska få vara alena. Där han vill ta sig av mig hjälplösa kräke. Så jag ska nå himmel och salighet. Han ska dö för mig. Och älska mig långt högre än jag kunde göra själv. Han vill dö. Är det inte fel att det är så tungt för oss? Är det inte något djävulskt vi bär in i oss? Så gör att vi måste slita oss till det stundna. Jag syns det är fel att tänka på. Och nu är nog djävulen, han vet om inte mer förstår det, hur viktigt det är att jag får vara alena med Jesus. Där är vi synd och nådebytter. Där får höra hans ord och bli stille. Och där han får ställa med mig. Där vet djävulen. Så djävulen har ett förhållsvis ensartat projekt med oss alla. Han vill ödliga de stille stunderna så du inte når himmelen. Och kanske han har gräddat med dig. Du är inte längre alena med Jesus om dagarna.
du har ikke lenger de stundene, så løfter de sjel imot evig, mot himmelen. Til begynner med hadde du vond samvittighet, for du visste det var noe som manglet. Kanskje det er noen som er kommet så langt at du ikke lenger savner det. Du savner ikke engang å være alene med Jesus. Da er jeg redd for at du er åndelig død. Nå vil jeg ikke si at trangen er alltid sterk hos Guds barn, men går det en stund, og de har ikke fått være stille, nå kan du være stille for Jesus midt i en forsamling, Gud, takk og lov at han møter oss i forsamlingen. Men er det lenge siden du har fått være stille i de ånden, så er du så planten som ikke har fått vatten. Han henger, og har det ikke gått. Men de kunstige blommene, de står like fine. Og det er så mye kunstig kristendom i vår tid. Så ikke trenger og ikke har trång etter ordet Jesus. Ja, men her er det ikke snakk om frafallene. Her er det snakk om to stykker som var glad for Jesus kom. Det er sikkert nok. Men likevel blir de stilt framfor oss som noen eksempel etter advarsel og etter etterfølgelse. Og jeg tror mange av dere kjenner dere igjen i Martha. Hun er jo sikkert en av de klareste og beste av Jesu venner. Og hun ville Jesus og hans rike det beste. Og det var ingen hun heller ville ha i hus enn Jesus og hans folk. Og hun har øyne for hva som skulle til. Så hun ser at det her må det være orden på ting. Og jeg vil ikke kritisere, mange har jo brukt det for å knegå en god husmor. Da har jeg ingen trang til. Det var en som hadde vært på møte, og talaren hadde talt sånn at han fikk ikke kvelds når han kom hjem, for å forstå at det var noe feil å helle på med. Så det er så. Ja, han satt en stund, og så begynte han å ymta fram på at han hadde noe lyst på en skjeva. Ja. Nei, det trengs noen som tjener. Men, har du lagt merke til at når det blir tjeneste, så blir sentrum? Og nå kunne vi begynt litt lenger ute, for det står jo om Martha at hun er travelt opptaken med å tjene han. Jeg tror det kan passe på mange av oss, nå vet jeg ikke hvordan de har det, at du er travelt opptaken. Ja da. For vår tid har det nesten vært vanligt. Det er så travelt. Og livet fer visst sånn med oss at vi får nok å gjøre. Men jeg vet nok ikke om det er så mange der kan sies at de er travelt opptekken med å tjene Jesus. Jeg tror nok det heller kan være noe annet som er travelheten. Det finnes kristne foreldre skal komme inn på litt og hyrde kall i heim. Så kjører ungene på fotballtrening 3 ganger i veko. Men de har ikke tid til å ta dem med på et møte. Travelt opptekken. Og lære ungdommene at det er noe som er viktigere enn å høre om Jesus. Sporten. Det behøver ikke være galt med sport. Men Satan har altså det prosjektet at det er noe som skal vekk hvor livet ditt. Og nå er det slik at det går an å dø av oksygenmangel. Det går det. Og da er det to slags gasser som er farlige i hovedklasse. Det ene er det som er giftigt. Har du sånn så kullos? De finnes du når døde mennesker i en bil, og så har de lagt en ledning fra eksosrøret og inn i bilen, og så har de teket sitt eget liv. For i lag med det som kommer inn, så kommer det noe som heter kullos. Og det er sånn at det binder seg sterkere til hemoglobinet, så det heter, enn oksygen. Så et lite stund så er det teket plassen og drept. Så det er jo noe som er giftigt i livet. Synd. Urenhet. Det er noe som er gift for ditt åndelige liv. Og hvis du slipper deg inn i livet, så dør du. Og du kan ikke ta synden i en hånd og fortsatt helle Jesus i den andre. Vil du holde synden i hånden din, så slipper Jesus. Han vil ikke dele deg med noen synd som du vil ha og ikke vil bryte med. Han vil kalle deg tilbake til omvendelse, det er så. Men han kan ikke dele deg med bevisst synd. Går ikke.
Så hvis du er her, så vet med deg selv, det kommer noe inn i livet som ikke tåles i samfunnet med Jesus. Så er det godt du kom. Og du må høre, du kan ikke fortsette sånn, for da vet du hvor det går. Det blir fortapelsen på deg da. Så du får erkjenne din synd, og erkjenne deg for den Herre Jesus. Så har han et ord til deg også. Du kan ikke fortsette. Men så er det noe annet som er nesten enda skumlere. Og det er de ting som i seg selv ikke er synd. Og det er noen gasser som er sånn. For eksempel karbondioksiden, den vet vi jo om, den puster vi ut, og den er ikke direkte giftig for oss. Den har vi jo i lungene hele tiden. Men hvis den for eksempel kommer inn i en silo, så er den litt tyngre enn luft. Nå skal jeg ikke heller noe foredrag for dere om sånt. Dette vet jeg like godt som jeg. Så det fortrenger oksygenet. Bare fordi det tar plassen. Ikke fordi det er giftig i og for seg. Skjønte jeg jo da, og hvis det bare blir det. Og sånn er det at djevelen vet hvordan det skal til. Og han har tenkt å få deg bort ifra ordet. Han vet han nytter ikke å si til deg, nå må du slutte å bruke Guds ord, for da har du hørt noe djevelen som kommer nå. Men han gjør det sånn som en god husmor gjør det, bare med motsatt fortegn da, når for eksempel badene teker kniven, skarpe brødkniven, den var fin å leke med, he? Og så hopper mor fram og dreger kniven, og så færer fingrene. Nei, hun finner noe annet som badene vil ha, så da slipper kniven og teker det andre. Og det var jo lurt, men djevelen er like lur. Han vet hvor du er svak. Han vet hvor han kan fange de interesser. Og så kommer han med deg så lurt, på en sånn måte at det ordet forsvinner ut av livet ditt. Så har han deg. Og du vet det ikke. Ja, så det er svært at djevelen har tenkt oss til helvede. Alle sammen. Men det er ikke alltid de groveste tingene som er farligste. Men hva det enn er så får det bort ifra Jesu ord, så blir det døden. Og for mange av oss så har han en veldig snedig måte. Og da var det med Martha også. Du må tjene Jesus. Du ser hvor det trengs i Guds rike. Det trengs noen som sier ifra. Det trengs noen som kommer med klar lære i vår tid. Det trengs noen som tar hånd om arbeidet. Det trengs noen som er klarsynte. Og så blir du travelt opptaken med å tjene Jesus. Og så går det en stund, så blir du en misfornøyd kristen. Misfornøyd med de andre, da var Martha. Maria, hun gjør ikke nok. Det er ikke et godt merke hvis det, du alltid stadig igjen ser feilo blant de kristne. Stadig ser du de. Hadde du sittet rett, så hadde du sittet og var heldig som fikk bare i lag med de. Men det kan snu så. Og vi lever i tid som er vanskelig. Vanskene kommer over oss. Og vi kan veldig fort begynne å samles om det, alt som er galt. Men du skal merke hvordan det virker på ditt åndelige liv hvis dette blir samlingspunktet du er opptatt med. Så mye galt. Ja, og du kan gå til helvede på det som er gale. Det kan du, for det hjelper ikke deg. Det er ikke da at den ikke skal si ifra å være våken. Gud, gi meg det mange våkne kristne. For alltid være. Men, pass på, så du ikke får Martha sinne, så ser de andre, åh, de skulle gjort mer. Åh, hadde de kunnet gjort mer som meg? Og etter hvert så blir hun misfornøyd med Jesus også. At ikke han gjør noe. Her må det jo sies ifra. Han må tale til de andre. Det er ikke galt å være opptatt med de andre på en god måte. Men sannelig med kan det være mye farlig til deg også. Og kanskje det er noen som har tenkt at nå får jeg håpe deg og deg får høre et kraftigt ord. Ja, med løgne.
Ja. Och så går hon fram till slut, är hon frimodig, och så ger hon Jesus ämne. Och ämne passar väldigt gott på Maria. Säg nu till henne att du ska hjälpa mig. Nu må du tala till henne. Så det blir något annat med Maria. Men i hela tatt så är det en väg som föredekte ett missförnöjt, kraftlöst och motlöst kristenliv. Arbetstrycket växer och arbetstrången minkar. Problemen växer, glädjen i kristenlivet försvinner. Och glädjen i Herren är dockas styrke. Nu är detta i begynnelsen med Marta, och jag tror Jesus hjälpte ihåg. Ja, men tror jag hon fick hjälp. Men hvis du får sätta linjo, så kan man plötsligt havna i Efesus. Och det är allvarligt. För Efesus var en menighet som var välsignad med ett oalmindligt stort lys i Guds ord. De hade ju haft aposteln Paulus, grundlagen. 3,5 år med väckelse. Ska säga det var kristendom och synd och nåde. Så det har varit nytt, så det visste i byen och fick konsekvenser. Senare så har de haft Timoteus. Jag har ingen så han, säger Paulus. Jag har ingen så han. Det får den bästa. Och Johannes, aposteln Johannes, har bott i Efesus. Så det jag var välsignad med oalmindelig god förkynnelse. Och det är bara positivt. Bara positivt. Och hvis det kan sägas om oss som är här, många av oss har hört mycket god förkynnelse. Mer än de flesta i Norge. Det är inte galet. Men för då är du inte utan fare. Och i Efesus så var de blivit glada i den rena läro, för de visste att det var livsnödvändigt. Så de försvarte den. Och de passade på att inte synd kom in i menigheten. Och de hade ett stort arbete. Och de hade inte blivit tröttstora. Och de hade ändå till att mycket motstånd kostade. Och det ska kosta i vår tid också. De som vill ta vakt på Guds ord och den rätta läro, de ska sannolikt inte bli så populära idag heller. Elikt. Gör att mycket att bära från mitt namns skull och du inte blir trött. Men jag har emot dig att du har förlatt din första kärlighet. Klarsyn. Kunde få bedömt situationen där. Men Jesus var inte detsamma för dig längre. Och det är inte gott märke. Visst du har mycket att säga om Tio och lite att säga om Jesus. Nu är jag kikt av dig så säger jag att vi inte ska snacka om det så i Tio. Vi tränger visst både vägledning och hjälp och tränger att utösa nöden för varandra. Men det är inte uppbyggelsen var. Uppbyggelsen var ligger en annan plats. Jag säger igen, kan du säga mycket om Tio? Och om de forskjellige ting så uppe. Och du vet att skilja. Men du har lite att säga om Jesus. Är det gott märke? Är det gott märke? Nej. Och det är något som Jesus ser ändå viktigare. Och det är att han fortsatt får vara Jesus för dig. Det stora i ditt liv. Så stadig grip dig och äg dig. Jesus är min. Jesus är min. Och när det förhållet skrantar så är inte det era stora längre. Vi kan ju ha det i teorien, inte sant? Det är fort att resa till Sörlandet på kartet. Men det gick lite längre tid om vi ska resa i verkligheten. Det var både kork och forskjelligt. Om vi var stående 2 timmar och vänta nästan en plats och vägarbete och grejer. Det tar lite tid att resa i verkligheten. Så veta vad som ska vara centrum, det är nog ett. Men att det är sån, det är något annat. Är det sån? Och där tror jag det har gått galet, många platser.
Och då går det och gale med det som har med läretokt och sånt, för då det som blir omsorg för själnas i frälsa, det går över till att bli närmast så en sån politikontroll. Ja, kan det bli, det är lite snyggt sagt. Men hyrdeansvaret ska inte vara sån politikontroll. Det ska det inte. Det ska angå dig hur det går med dina sösken i tro. Ja, men jag får pröva att komma lite närmare. Hur var det med Marta och hur var det med Maria? Jo, Marta, säger Ludvig Hoppe, en plats där syns det så sätter det sånt på plats. Hon går upp i tjänsten för Jesus. Maria, hon går upp i Jesus själv. Ser du förställen? Där så var det stora för Maria. När Jesus kom in i huset, det var inte vad hon kunde greja och göra för Jesus. Det var det inte. Men det var Jesus som måste ta sig av henne. Och visste det? När Jesus kommer så är det jag som tränger hjälp. Jag som tränger att han tar sig av mig. Och så sätter hon sig ner vid fötterna hans. Och det syns det är fint. Ja, Jesus är inte kommit för att tjänast. Han är inte kommit för att du ska springa hand till hand först och främst. Nej, han ser att det trängs mer. Och nu är det släkt att visst du huskar den texten med fotvasken i Bibeln, så står det något förunderligt där. Där som jag inte vaskar dig, har du ingenting ihop med mig. Vad står det på dansk? Ja. Och där som jag inte tvättar, är det tvättar? Nej, jag vet inte. Kan inte pröva mig på dansk. Men det må få det med. Det är en ting som avgör om du har del med Jesus. Och det är om han vaskar dig. Inte vask det. Det är någon som har ett vittnesbörd som går igen hela livet. Och det är det vittnesbördet de fick tro sig frälst på. Och det kan ju vara rätt. Många gånger är det säkert det. Men blir stund och betänkt. Var det den gången du vart vaska? Eller har du erfaring för vad det vill säga att Jesus vaskar mig nu? Dagligt? Och då är det för dig att han lyser in i livet med sitt ord. När du får, Jesus får dig i tale, så pekar han inte på bära ting och runt och passar dig för farande och homofili. Ja. Det är lite kvart. Men då pekar han något mycket närmare. Du har ju inte en gång lust att vara stille i ditt inre. Du har inte en gång lust att be. Och bönerna dina, istället för att vara förbön för medmänniskor till Guds ära, så kretsar de runt dig själv. Och så är du så ödelagt självupptatt att det ändå till dig Guds tjänsta blir andlig självrealisering. Och så pekar han in i livet. Och så ser du att det är inte bara det att jag inte är ivrig nog, men jag kunde vara i förtapelsen. Det är inte då att jag inte bär inte klarsynt nog, men jag är blind om inte Jesus ger mig syn. Och så vidare. Så det är ju om att göra att det går sånt med oss. Och Brandsek sa, han härmar visst att det är Henrik Ibsen. Och Henrik Ibsen, han har skrev om dikting. Att det var kampen med trolle i hjärte och hjärnens väl. Och dikter håller domedag över sig själv. Och så snudde Brandsek på det. Och så sa han, att leva som en kristen är att hålla domedag över sig själv. Domedag över sig själv. Då är inte det andra det gäller, men då är det mig. Och då blir det inte så mycket igen. Och då kan jag till lite tillbaka till det där med det du sa, dålig samvittighet. Det är inte för dig det går så gott för dig alltid detta med den stilla stunden. Visst Gud ska bedöma dig efter hur det går, så skulle du vara förtappt på grund av ditt förhåll till ordet. Och det gäller ännu.
Du har ikke den rette gudsfrykten når du hører Guds ord. Ikke ennå. Du hører de alvorligaste ord, og det ryster deg ikke. Du hører de beste ord om Jesus, og de kunne like godt sagt om hvem som vant EM. Den når ikke inn. Og du kunne gjerne ønske det sånn at du alltid ønskte å være stille for Herren Jesus. Men er det sånn, så må du kanskje si nei. Det stritter sånn imot. Hvordan er det egentlig med meg? Og så kunne vi fortsette med iveren for de andre kristne. Og så er det mange som må til sin skam si at de andre kristne ligger så lite på mitt hjerte. Jeg blir grepen hver gang jeg leser nesten om Paulus sitt bønneliv. Med bønn for alle de hellige. Hvor mange er det her? I salen så nevner flokken på navn der du er. Daglig vandrer i bønn. Nei. Og hvorfor ikke? For det ligger så lite på meg. Det ligger så lite på meg. For å ikke snakke om de som er utenfor Guds rike. Du tror jo de er på vei til den evige fortapelse. Og det er stor sannsynlighet for sånn du ser det at de ikke kommer til omvendelse. Men er det nød for deg? Ja, du vet best selv. Du vet best selv. Og dette vet jo Jesus. Og så ser han hvordan du har det. Ikke sant? Og så kommer det store. Du har fortjent å gå fortapt. Men så kommer Jesus til deg. Og så vil han inn til deg. Og nå er det ikke hva du skal gjøre for han. Men nå vil han rope inn i din sjel hva han har gjort for deg. Om du kunne høre. Han har elsket deg sånn ifra evighet. At han bandt seg til de frelsa og lovte at du skulle ikke havne i fortapelsen uten redningsmann. Og så tok han på seg å gjøre opp for deg. Så tok han på seg å bære syndene dine. Og så ble han altså din bror i kjøtt og blod. Og så sier han, nå skal jeg ta alt på meg. Og så blir han Guds lam som tok bort verdens synd. Og så kommer de fra Golgata, et fullbrakt. Og da hadde jeg lyst til å prøve om jeg kunne si lite grann om til deg. Jesus har ordnet opp med alt for deg. Alt som krevs, og alt du mangler, har han gjort opp for. Og så kommer han til deg, ikke for å dømme deg. Da må han få gjøre. Skal du ha bruk for vask, så må du se skiten. Men for at du skal få være ren, fullkommen, frelst og fri, du kommer han for å ta bort dine synder og tilgi deg, og så du skal oppleve at Jesu Kristi Guds Sønns blod renser fra all synd. Og så er det en sånn forunderlig dag der du skal få lov å sette deg ned, men i virkeligheten er det han som setter seg ned for deg og vasker føttene dine. Jeg synes den er så god altså. Tenk da. At da ville Jesus ha i sammen med meg. Jeg skal være predikant og alt, jeg trenger ikke snakke om det, men jeg vet litt om hvem jeg er. Og der skal jeg bekjenne for dere at det er noe jeg har bruk for. Så er det en frelser som bøyer seg ned til den som er så skjeten og syndig og vasker føttene. Og så sier, du er alt ren. For skulda ordet jeg har talt til deg. Tenk at jeg har en venn som har tatt bort alle mine synder og så daglig vil følge meg i livet og hver dag rope inn i min sjel dette budskapet. Guds sønn har gjort meg fri fra Satans tyranni, fra syndestand, fra lovens band, fra dødens skrekk og helvete brand. Jeg har en venn som har gjort opp for meg. Og så sier han, du passer så godt. Du med nåden, jeg med skammen, og hvor vi dog passer sammen, du Guds salvede Guds sønn. Og så er ikke det store alt jeg skal gjøre for Jesus, men det store er at jeg har en frelser
så tjener meg, frelser meg, tek seg av meg stumparen, så jeg skal få være ren og rettferdig, himmelverdig. Og han vil følge meg gjennom livet som skyggen. Herren er din skygge, ved din høyre hånd. Og så skal jeg få være en så daglig stikker føttene mine frem til han. Jesus, jeg trenger at du renser meg i dag også. Jeg trenger å få høre deg igjen. Tilgi og rens. Tilgi og rens. Det er dagligt. Er ikke det godt at det frelseren som kjenner oss har lært oss å be Fader vår? Jeg synes det er så godt. Ja, brød trenger du hver dag. Da tviler du ikke på for det gode til etter. Jeg ser det at jeg er også. Ikke sant? Det er noen kilo gjerne for mye. Det er noen som vil mene det. Men når du først har fått dem, så skal du ikke gi dem så lett vekk heller. Ja, men på samme måten skal jeg få ete syndernes forlatelse om dagen. Syndernes forlatelse. Forlat oss vår skuld. Jesus, like så sikkert så trenger mat i dag, så trenger jeg igjen tilgi og rens, for jeg er fortsatt urein. Og så får du se opp deg inn, så har gjort opp for alt. Det er ordnet. Og derfor hadde jeg lyst til at når vi skal komme mot en ende nå, så skal vi synge en fin sång. Og nå er det visst litt uenighet om det var denne sangen Per Norsettens sång når han spende hunden. Du har hørt om det, Dagfinn? Jeg synes det er litt gripende å høre om, egentlig, for jeg kjenner meg i grunn litt igjen i han. Jeg vet ikke, han var ja, mye med Per. Han var jo en bisp alldeles som styrte i Øvre Gudbrandsdalen når det gjelder legmannsarbeidet. Han var jo en myndig mann, det hadde jeg hørt. Han reiste Josef forkynner i selskapet, og så ble han stående i vekkelsenplass, og så ringer sekretæren til han og sier, du må reise videre og følge ruto. Nei, sier han, det er vekkelse, jeg må stå. Nei, sier han, du må reise videre, jeg har sett opp ruta for deg, jeg må følge ruto. Nei, nå det er vekkelse, så må jeg stå. Og så sier han, nei, du må følge ruto, du skal reise videre. Då hör han i hinnen, då är jag ifrån nu av uppsagt som förkynnar i sällskapet, pang, sa det, och så la han på röret. Ja. Så de styrde inte med han så de ville. Det gjorde de inte. Men när han hade stått i väckelsesarbetet och kom hem så var han inte alltid så enkel, han Per. Han var en myndig man och det var inte bara on, kan jag lova. Så då han kommer hem så säger konon till henne, nu är du så sur och vansklig Per att du får ta dig en tur till fjälls. Och så reser han på fjället, vet du. Men så hade han en sån garshund och hon plädde nog få vara med när han skulle på tur. Och där vet med så har hon att det är lika hundarna. Med har flera hundar hemma. Och får de vara med på tur så är det stas. Men han sa nej, gå hem. Och hon ger sig inte, han följer efter fortsatt. Och Per snur sig igen och är myndigare med han. Och till slut så är han också kvass i målet och jagar hon hem. Och hon fär med halmull och beino. Men när Per kom till fjället och kom till hyttor där han plädde vara, så sitter hunden och väntar på han. Han hade förstått tegningen. Ja, det är lögne. Ja då. Och då rann gamla Adam skickligt igen. Så han teker hunden i natten och så spänner han till han. Så hon fär haltande hem genom vägen, sån är det fortalt mig. Men hon var inte försvunnen i horisonten för det var en Per som fick besök av den heliga ånd. Och leva som en kristen och hålla domedag över sig själv. Kom den heliga ånd. Vad är du för en Per? Så ska resa och vara förkynnare och andlig ledare. Och så är du inte till vara lag med varken för dyr eller människa. Och han knackade samman på Lesjaskog hejo. Och så satte han sig ner och började att skriva på en sång. Nu var det lite oenighet. Någon menade den så jag känner ett navn. Jag har hört det den som jag ska synja efter på 461. Den passar i alla fall. Och så kan det vara ut och per sitt hjärta. Nu var det säkert flera gånger det kunde hända något liknande. Men där skriver han, o min frälser så kär vår eländig är med ett hjärte fördärvet av synd. Ifrån hodet till fot, hjärtets innerste rot, kun en eneste masse av synd. Är det inte rart när du må hälla domedag över dig själv? Och det är inte bara att det är litt mangel, en eneste masse av synd.
Allt det gamla Adam i, till och med det bästa i ditt liv. Jag har många gånger sagt, tänk om du kunde gått på talarstolen utan gamla Adam. Hade det varit gott en gång ibland? Nej, följ med. Ja, så skriver han, o min frälser så kär, kan du slik som jag är? Och nu är det någon som har en bekännelse över, långt över där de är. Så de bekänner på en måte, men de får inte äga det i livet. Men det är ju ett livets spörsmål detta. Kan jag slik som jag är, kan jag verkligen vara ett frälst människa? Kan du ha mig kär, så häslig jag är, då är du en förunderlig Gud. Ja, men han är en förunderlig Gud. För länge före jag tänkte på detta så tänkte han på mig. Och så tog han det på sig och bar det upp till Golgata. Och så gjorde han gränslös mot. Ja, ditt ord säger så att jag nåde ska få. Att min synd i hur kommes ej mer. Han var för. Att du icke min synd minnes mer. Ditt välsignade blod giver mig sådant mot. Att jag tror att om du är. Det är sägern i kristenlivet då. Och får rejsa sig vid evangeliet. Så jag tror att min brudgum du är. Och så är jag där din och du verkligen min jord och himmel är vittnar därpå. För på Golgata kors pakten slutet med oss. Och för evigt så ska den bestå. Och så säger han, blir du alltid hos mig i min trängsel och strid. Ge mig nåde och vara på vakt. Nej, det är så fint med dessa gamla sångarna. För mitt i den evangeliska jubel så har du den där vara onno. Så alltid följer sannväckelseskristendom. Jag är så rädd mig själv. Blir du alltid hos mig i min trängsel och strid. Ge mig nåde och vara på vakt. All den syndige lust som jag bär i mitt bröst slår den ner med din väldiga makt. Och så kommer det av verset som jag hade så lust att minna dock om. Jag måste citera mycket, vet du, för han är så god hela sången. Men den står där sån. Framför allt la ditt blod, denne rensande flod, vare daglig mitt käraste sted. Vår jag sänker mig ner, vår jag finner min fred. Herre, det är det största jag vet. Det syns det är så gott för att komma in i Kamariaplatsen. Så är det inte bara att du får orden på Bibel och bön och läsning och allt. Och det går så grätt. Nej, Mariaplatsen är något mer. Det får sänka sig ner i att jag har en frälsare. Så frälser mig sån sig är. Med sitt blod. Därför lov och tro att det är Jesu Kristi Guds söns blod. Så är jag i synd och nåde bytter jag. Det är sägaren i kristenlivet. Och det är den platsen Herren inte ville du skulle mista. Den platsen där han får peka på dig hos du är. Men ropa in i din själ vad han är och kommer för. Han är inte kommen för rättfärdige. Men han är kommen för syndare. Och kallar dig till omvändning. Och omvändning. Från ej sida så kan du säga det med den bortkomne sön. Att du dagligen må komma och säga. Jag är inte värdig till vara ditt barn. Jag är inte värdig. Men han har ordnat med värdigheten länge före det kom. Och så är det färdigt. Ja. Ja. Så det är något större då än det som är i 10 folk. Det är ändå så galet det och så mycket det att snacka om. Han är ännu sån, vår kära Herre Jesus. Att han vill ha dig. Och han vill ropa in i din själ. Du som sitter och känner på en sår samvittighet. Det är så mycket som har gått galet. Och det blev inte sån. Han vill ännu komma till dig. Och tjäna dig med sitt ord. Och ordet säger. Frykt icke. Jag har genlöst dig. Kallt dig vid namn. Du är min. Kom, la oss föra sak med någon, säger Herren. Om synderna dina är så purpur. Ska det bli kvite så snö. Om de är röda så ska lagen, ska de bli så den kvita ull. Kom du, så jag kommer så till kort med bibelläsningen och andagslivet, att du inte tar kalla dig en kristen.
Kom, la oss føre sak med han om syndene dine så purpur. Kom du, så har litt nederlag i kampen mot synd, og så du kjenner det er så herskende og mektige at du har møst all frimodighet. Og alle det tørste, kom til vattnet, og det så ingen penger har, kom og kjøp. Om syndene dine er så purpur, skal de bli kvite som snø. For en ting kan ingen ta ifra vår Herre Jesus. Han har fullkomment gjort opp for alt, og det ligger forlatelse for alt hos han. Og derfor trenger du Mariaplassen. Og så sitter Maria der, og jeg tror ikke hun var så stor, men Jesus var så stor. Vil du ha meg? Vil du være min frelser? Du store Gud, da går det an å puste. Og så blir hun ikke misfornøyd med Jesus, nei. Og så blir hun ikke misfornøyd med de andre kristne helt på den måten. Nei, da blir det så stort. Tenk at han ville ha meg. Dette var det jeg hadde lyst til å dele med dere i dag. Ja, nå er det oss det gjelder. Hvordan går det med dere? Kjenner dere igjen i Per Nordsletten sin sang? Fremfor alt, la ditt blod, denne rensende flod, være daglig mitt kjæreste sted. Hvor jeg senker meg ned, hvor jeg finner min fred, Herre, det er det største jeg vet. Det største jeg vet. Hvor lenge har det talt? Det er godt nok. Ja. Men jeg skulle si til slutt løftet. Den som finner denne plassen ved Jesu føtte, har et løfte. Den skal ikke takas ifra deg. Og da løftet gjelder på to måter. At de som finner denne plassen ved Jesu føtte, skal du en gang finne igjen der hjemme. For Jesu føtte. Da de får takke og lovprise han, så bar deres synd. Men det er jo en side til saken som også klinger med. Alt du har fått skal du miste. Alt du har fått på jord skal du miste. Men da så Jesus gir deg gjennom sitt ord, da skal du få eie til evig tid. Det er ikke bare plassen, men det innholdet skal ikke takas ifra deg. Og det er ikke noe ringere enn Jesus selv du får. Og den som får Jesus her i tida, han skal få eie Jesus i evigheten. Det er ikke tomme ord. Og derfor er det så godt. Du slipper lese Bibelen din som en jurist. Du skal få lov å lese det som arvingen, var det en som sa. Det er noe annet. Det er mitt, og det skal ikke takas ifra meg. Kjære Herre Jesus, nå har jeg lyst til å takke deg for at du ennå er synderes venn. Så søker og leter etter det som er fortapt for å frelse. Og når du finner det, så bærer du det hjem. Jesus, jeg trenger deg sånn. Deg jeg eier må, min Jesus, det er bare synd i meg. Hjertet mitt er armt og øyde og så kaldt og dødt i seg. I ditt dyre blod alene rent og godt, det verta kan. Ja, mitt hjerte ville lauga i det blod som former grann. Jesus, jeg vil takke og prise ditt navn. Og så får du unne oss her og få ha det sånn i livet at vi finner den plassen og blir bevart hos deg inntil enden. Amen.

lampan slocknar, skrivet av J.F. Lövgren. Röst har gjort underslag hos sin chef, och i nöden tyr han till Lyngeid. Och vi ska höra idag om nöden hans och vidare i boka. Du ser, jag är förtappt på alla måter, Lyngeid. Rent mänskligt sett är du det icke, Röst. Hvis det var möjligt att resa den summen, så fick du gjort upp med Mobeck. Där kunde du begynna förfra igen. Det skulle nog gå. Icke äldre karen än du är. Röst var blivit roligare. Ett håp hade begynt att lyssna för ham. Angsten kunde slippa han. Självaktelsen kunde kanske komma tillbaka. Självaktelsen? För något höjs. Han blev ju avhängig av Lyngeid istället för Mobeck. Det ene kunde vara som det andra. Till sist blev det väl till att han hade sittet här och tigget ikväll. Nej tack, vi ska inte ha något av det där, sa han hart. Av det jag förstår, föreslår, menar du? Vad vill du så göra? Röst drack på skuldrorna. Han reste sig för att gå. Nej, stopp nå, Röst. Sätt dig. Det var nästan som en befaling. Han satte sig också. Vad var hensikten med att fortälla mig detta? Röst så nästan fientlig på ham. I alla fall var det icke för att tigga. Nej, det har jag icke beskyllt dig för. Men någon mening hade du väl med det? Du tänkte väl jag kunde vara till hjälp för dig på ett eller annat vis? Röst tidde en stund. Jag vet icke vad jag tänkte, sa han sårt. Jag orket icke att gå längre med mig själv med detta. Icke ett människa har jag att snacka med. Och så var det där med Gud och domen. Han begynte att rysta igen. Lyngeid lot ham gråta en stund. Så sa han, jag visar dig ju en utväg, Röst. Jag försöker att skaffa pengar. Så tar vi Björnås med oss till Mobeck och får ett ordentligt uppgör med ham och med Gud. Det kan hjälpa Mobeck också det. Och siden... Lyngeid satt och snackat med Röst till han blev roligare. Han fick Röst till att höra och förstå att det blev kastet ut en räddningsböj till ham. Och det blev till att de samtalt om detaljerna i förslaget och möjligheterna för ett gott resultat. Nå ska vi så gå, spurte Lyngeid till slut. Ja, drog Röst på det. För mig kunde det bli det samma. Jag kunde gärna gå i morgon den dag, men hvis Mobeck lagar skandale blir det lätt. Nå för den stora jubileumsfesten. Vi får se på det till den är över i det minsta. Sa Lyngeid. La det bli sånn da, men jeg synes alle slike utsettelser er farlige. Røst sa godnatt og gikk. Den store dagen var kommet, Guds samfunns 50-årsfest. Det var blitt solgt et begrenset antall billetter, men enda ville kirken bli overfylt, så det ut til. Dørene sto ikke stille, og festkledde mennesker strømmet på. Menighetstjenerne hadde nok å gjøre med å anvise plass. I garderoben var det trengsel. Korene var tidlig ute i dag. Sangere og musikkinstrumenter fylte plattformen. De unge mennesker hadde alt lampefeber. Generalprøven på kantaten hadde gått dårlig. Det var i frisk erindring, for det var ikke lenger enn siden i går de hadde lurt seg til å synge den over, enda de alle hadde stått på hodet i annet arbeid i anledning festen. Alle byens kristelige ledere var innbudt. En del av dem var kommet, eller ville komme, fra begynnelsen av. Enkelte ville komme senere, når de var ferdig med møtene i sine egne kirker, eller når de selv hadde talt. Bjørnås var som en hel fest alene, enda en skygge av den nøden han nylig hadde vært
i lå over ansiktet hans. Han løp smilende nedover gangene og møtte de innbudte så fort han fikk øye på dem og førte dem til en reservert plass på den ene siden av plattformen. Kollegaene klappet hverandre på ryggen og trykket hendene hjertelig. Foran midtrekken var det rykket en del tilbake. Det var dekket et festlig bord. Det var en overdådighet av høstens roser i boller og vaser mellom dobbelt armede sølvlysestaker. Grankranser slynget seg om stolpene som bar galleriene og langs gesimsene. På veggen bak talerstolen lyste et par årstall innrammet i grønt. Nedenunder hang det noe dekket av et mørkt klede. Det så hemmelighetsfullt ut, enda det ingen hemmelighet var. Der hang maleriet av pastor Bjørnås. Det ville siden bli flyttet ut i småsalen. Det ga en viss feststemning bare å se på det publikum som fulgte kirken. Det var stort sett en reklame for byens skreddere og syersker og frisørdamer. Det var en levende forsamling. Smil lyste opp gjenkjennende når noen nye kom. Håndtrykk og vennlige ord ble vekslet. Alle på en benk flyttet seg velvillig for å gi bedre plass. Stillferdig prat summet alle steder, med litt høyere utrop innimellom over det stilfulle arrangementet. Men mellom de glade ansiktene var det mange som bare var preget av alvor. Det var hele grupper av dem. Hele forsamlingen klumpet seg, egentlig uten egentlig å beregne det, sammen i forskjellige lag. De satt hop ved hop. Det evige skille mellom menneskene var her illustrert i det små sinnets skille. Frigjort samlet seg til frigjort, trell til trell. Men det var å merke at trellene så mest frigjort ut. De virkelig frigjorte sørget over Israels skade, og så derfor mer trellbundne ut med sine alvorlige ansikter. Og så får vi høre mer neste gang.

0: Välkommen till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi befinner oss nu i första Korintherbrevet. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio, Sverige.
1: Vi har kommit till första Korintherbrevets åttonde kapitel. Och som en överskrift eller som ett tema kan vi sätta: kunskapen upplåser, men kärleken uppbygger. Men då måste vi samtidigt säga att det handlar inte om sann kunskap och verklig gudserfarenhet. För den kunskapen gör ingen upplåst, utan snarare ödmjuk. Men i Korint så var det några som menades ha en insikt som gjorde dem upplysta på ett sådant sätt att de kände sig överlägsna. De var så otroligt frigjorda och starka. Men insikt eller kunskap som upplåser är ingen verklig kunskap. Den kunskap som leder till att man blir större i egna ögon har ingenting med andlighet att göra, utan är bara en tom och onyttig självförstoring. I kapitlen 8-10 så varnar Paulus församlingen för avgudsstyrkan, eftersom den bryter gemenskapen med Kristi kropp och driver business på församlingen som är Guds tempel. Samtidigt som Paulus understryker den kristna friheten, så gör han klart att den kristna friheten betyder inte en

platsen att gå till vid den här tiden om du skulle köpa en god stek eller en innerfilé. Det var tempelmarknaden, det vill säga den plats där köttet ifrån avgudstemplen blev sålda. Folket i Korint förde sina offer till avgudstemplen och det var gärna det bästa djuret som offrades. Och djuret bars fram och blev lagt på avgudsaltaret, men bara för en kort stund. För de trodde att avgudens ande åt upp djurets ande och då var avgudens måltid avslutad. Och sedan tog man köttet till stallen som omgav avgudstemplen och som utgjorde en köttmarknad och där blev köttet sålt. Så skulle du köpa förstklassigt kött så var det bara att gå till den marknad där köttet från avgudsoffren såldes. Några kristna i Korint, de kände sig illa berörda av det här. Även om de inte själva köpte sitt kött där, så säg till exempel att de en dag blev bortbjudna till middag till en familj. Efter middagen så säger frun, så fantastiskt gott kött, var har du köpt det här? Och hon svarar, på den stora köttmarknaden. Och då tänkte den som var på besök, men då har ju jag suttit här och ätit kött som offrats till avgudarna. Och nu har man skrivit till Paulus och frågat om detta. Och här i kapitel 8 svarar Paulus på dessa frågor. Vi läser vers 1 och 2. I fråga om kött från avgudaoffer vet vi att vi alla har kunskap. Men kunskapen upplåser och kärleken uppbygger. Om någon tror sig ha kunskap om något så vet han ännu inte det han borde veta. Paulus vet att hela församlingen är enig med honom i att förkasta avgudsdyrkan. Som han senare skriver i andra Korinthierbrevet 6. Hur kan Kristus och Belial komma överens? Eller vad kan den som tror dela med den som inte tror? Vad kan ett Guds tempel ha för gemenskap med avgudarna? Vi är den levande Gudens tempel. När någon menar sig ha en kunskap som de hävdar att de är ensamma om, fast alla har den, då upplåser kunskapen. Och när de använder sin kunskap på ett sådant sätt att de endast tar hänsyn till sig själva, då upplåser kunskapen. Lärdom gör ingen upplåst, utan snarare ödmjuk. För den kunskap som leder till att man känner sig självklok i egna ögon har ingenting med andlig visdom att göra. Som någon uttryckte det, människorna i vår värld bryr sig inte om hur mycket vi vet, men de vet hur mycket vi bryr oss om. Kunskapen om Kristus upplåser inte. Därför skulle vi styras av Kristi kärlek och inte av teoretisk kunskap. Kunskap hade ju Paulus haft helt från unga år. Han var född i Tarsus, en av mindre Asiens förnämsta städer. Han blev satt i judisk skola redan vid 6 eller 7 års ålder och i Jerusalem var han utbildad till fariseisk skriftlärd. Men mitt i allt det så hade han varit en avgudsdyrkare. När Kristus mötte honom och uppenbarade Guds visdom för honom så insåg han att han inte alls hade gjort Guds vilja när han med iver förföljt de kristna och dödat Kristi bekännare. Det är inte nog att ha stor teoretisk kunskap eller en eller annan föreställning om Gud, för det blir då bara en avgud.

som bara skiljer sig från de övriga avgudarna när det gäller graden, men inte när det gäller arten. Men om någon älskar Gud, det är något annat. Första Korinthierbrevet 8, vers 3 och 4. Men om någon älskar Gud, är han känd av honom. När det nu gäller frågan om man får äta kött som har offrats åt avgudar, så vet vi att det inte finns någon avgud i världen och att det finns bara en Gud. För hedningarna i syndens Korint så var avgudarna en realitet. Men för dem i Korint, som likt dig och mig genom evangeliets budskap hade lärt känna Kristus, så visste de att avgudarna var ett intet. Det finns bara en Gud. Därför säger han, så sker det ingen förändring med det kött som har offrats till avgudarna. Om det slaktats hos slaktaren eller i avgudstemplet, så är oxkött oxkött och fårkött är fårkött, och du kan tryggt äta det.

Om det slaktats hos slaktaren eller i avgudstemplet så är oxkött oxkött och fårkött fårkött. Och du kan tryggt äta det sett från den sidan, vers 5-7. Ty även om det skulle finnas så kallade gudar i himlen eller på jorden, det finns också många gudar och många herrar, så har vi bara en Gud, Fadern, från vilken allting är och till vilken vi själva är, och en Herre, Jesus Kristus, genom vilken allting är och genom vilken vi själva är. Den kunskapen finns dock inte hos alla. Några som hittills varit vana vid avgudarna äter köttet som avgudaoffer, och så orenas deras svaga samvete. Därmed skulle den kristnes hållning till avgudarna vara klar. Det är stock och sten, döda ting. Därmed är inte avgudsdyrkan något ofarligt, för bakom den står realiteter. Därför uppmanar Paulus även församlingen i Efesus att bli starka i Herren och hans väldiga kraft. För, säger han, vi strider inte mot kött och blod, utan mot förstar och väldigheter och världshärskare här i mörkret, mot ondskans andemakter i himlarna. Men det vet vi ju alla, säger Paulus. I Kristus är vi fria från de makter som behärskar världen. Men vår frihet är bunden till den kärlek Gud möter oss med i Kristus. Och det kommer att visa sig i vår omsorg för vår nästa, när vi avstår från vår frihet av hänsyn till den svages samvete. Vers 8-9. Men maten för oss inte närmare Gud. Äter vi inte, förlorar vi ingenting. Och äter vi, vinner vi ingenting. Men se till att denna er frihet inte blir till fall för det svaga. Det fanns tydligen någon som trodde att de kommit lite längre och var mera avskilda kristna, därför att de inte åt kött som såldes på avgudstemplets marknad. Och så var det andra åter som trodde att de var så fria och hade större kunskap än de andra, därför att de kunde äta sådant kött. Ni har lika fel båda parter, säger Paulus. Äter vi inte, förlorar vi ingenting. Och äter vi, vinner vi ingenting. Men, poängterar han, se till att denna er frihet inte blir till fall för det svaga. Maten har inte något med vårt gudsförhållande att göra. Som du kanske minns från apostlagärningarna, så hade ju Petrus ett problem med det. Han hade ju under sin uppväxt blivit lärd att skilja mellan rena och orena djur i samsvar med Mose lag. Och det stod i Apostlagärningarna 10, vers 11-15. Han såg himlen öppen och något som liknade en stor linneduk komma ner. Den var fäst i sina fyra hörn och sänktes ner till jorden. Och i den fanns alla slag av jordens fyrfota djur och kräldjur och himlens fåglar. Och en röst kom till honom: stig upp, Petrus, slakta och ät. Petrus svarade: nej, nej, herre, jag har aldrig ätit något oheligt eller orent. Då sade en röst för andra gången till honom: vad Gud har förklarat för rent ska du inte anse vara orent. Med andra ord, Gud delar inte längre in djuren i rena och orena. Den tiden är förbi. Nu kan du äta vilket djur du vill. Det är
säkert inte allt du mår lika bra av, men det är en annan sak. I Kina så var ormkött den största delikatess de kunde erbjuda en gäst. Men jag tackade vänligt men bestämt nej. Inte på grund av min kristna tro, men därför att jag inte kan se något läckert i en orm. Men det har med smak och med kultur att göra. Mina kinesiska trossyskon, ja, de skulle nog inte hellre vilja äta surströmming, vilket jag tycker övergår allt annat. Att låta bli en viss sorts mat för oss inte närmare Gud, säger Paulus. Och att kunna äta allt för oss inte heller närmare. Du kan göra som du vill med den saken. Men du ska se till att friheten inte leder till fall för det svaga. Du har kanske både kunskapen och friheten. Men hur står det till med kärleken? Vi läser i första Korinterbrevet 8, vers 10. Ty om någon får se hur du som har kunskap ligger till bords i ett avgudatempel, blir inte då den som har ett svagt samvete uppbyggd så att han äter av det kött som offrats åt avgudarna? Du märker ironin i Paulus ord, där han säger att den som har ett svagt samvete genom vårt handlande blir uppbyggd på ett sådant sätt att det river ner hans tro. Orsaken till att många av oss som är i officiell tjänst för Herren avstår från en hel del saker, det är för att vi inte ska vara till fall för andra. Men det gäller ju inte bara präster, pastorer, församlingsledare, diakoner och liknande, utan det gäller ju alla som bekänner tron på Kristus. Otron har sin frihet borta från Gud. Tron har sin frihet i Gud. Låt oss inte leva och vandra så att någon behöver säga, kan han eller hon handla så eller så, då kan ju också jag. Man kan inte handla på andras samvete. Lev inte så att du lockar någon att leva på ditt samvete. Frågan om offerkött är ju inte så aktuell idag. Men det kan idag kanske vara aktuellare att peka på vad vi läser, hör och ser och deltar i. Det vill säga vad vi fyller oss med och fyller vår tid med. Vart går vi? Vad är det som upptar vår tid och våra tankar? Låt oss aldrig använda vår frihet så att det skadar en svag broder eller syster. Låt oss hellre avstå från att använda vår frihet om det gagnar Kristi rike och våra trossyskon. Vers 11 och 12. Genom din kunskap går den svage förlorad, din broder som Kristus har dött för. När ni på det sättet syndar mot bröderna och sårar deras svaga samveten, då syndar ni mot Kristus. Det handlar alltså om en helt ny livsprincip. Kärleken som sätter andra före mig själv. Frågan blir inte om det jag gör är rätt eller fel i sig själv. Men frågan blir hur den påverkar min svaga broder eller syster eller min granne. Så kunskap kan vara farlig, som du ser, om den leder till en frihet där jag bara tar hänsyn till mig själv. Och när vi syndar mot bröderna och sårar deras svaga samveten, då syndar vi mot Kristus. Låt oss tänka på det.
och hör Paulus starka och klara uttalande i denna sak, vers 13. Alltså, om maten blir till fall för min broder, ska jag aldrig någonsin äta kött, så att jag inte blir orsak till min broders fall. Här är den rätta motivationen för hur vi ska handla i dessa saker. Och det är just det som Paulus talar om också i första Korinthierbrevet 10, verserna 23 och 24. Där han säger allt är tillåtet, men allt är inte nyttigt. Allt är tillåtet, men allt bygger inte upp. Ingen ska söka sitt eget bästa, utan var och en den andres. Det är meningslöst att argumentera om något är rätt eller fel. Frågan är hur det påverkar det svagaste av våra trossyskon. Min kunskap kanske säger mig att en bestämd sak är helt rätt för mig att göra. Men min kärlek till den svage gör att jag ändå avstår från att göra det. Så att jag inte blir orsak till min broders fall, avslutar Paulus kapitel 8.

I Guds församling i Korint så såg man mellan fingrarna när det gällde en man som levde i uppenbar synd, som vi minns från kapitel 5. Men däremot hade de stora diskussioner om man kunde äta kött som sålts på köttmarknaden ifrån avgudsoffren eller inte. Man var mera upptagen varifrån maten kom och om man kunde äta den, en av uppenbar synd i församlingen. För mannen som levde i synd tolererades. Ouppgjord synd är det mest ödesdigra i en kristens liv. Som en osynlig kräftsvulst suger den både kraft och mod från den troende. Ouppgjord synd är ofta hemligheten bakom bristande seger hos Guds barn som faktiskt var rikt utrustade. När en framgångsrik tjänare i Guds rike kollapsar och bryter samman säger vi gärna att det var en stor förlust. Men i himlen säger man kanske, det var en stor vinning. I Korint såg man mellan fingrarna med uppenbar synd. Och därför blev man så uppblåst av kunskapen man hade och började diskutera om man kunde äta kött. Hur lätt hamnar inte debatten omkring religiösa seder och bruk? Men så länge köttet får råda och det egna jaget står i centrum börjar man lätt att dölja synden genom att bli upptagen av mat och dryck och yttre saker. I Matteus 15:11 sa Jesus: "Det som kommer in i munnen gör inte människan oren, men det som går ut ur munnen, det orenar henne." Det är som om Paulus ville säga till församlingen i Korint: ni är på villospår. Ni silar ut myggen, men sväljer kamelerna. Att tro på Kristus, det är att vara upptagen av honom. Ja, man blir faktiskt mera upptagen av honom personligen än av vad han har sagt, brukade Frank Mang säga. Vi har bara en Gud, Fadern, från vilken allting är, sa Paulus. Och en Herre, Jesus Kristus, genom vilken allting är och genom vilken vi själva är. Eller som han uttryckte det i första Korinterbrevet 7:19. Det har ingen betydelse om någon är omskuren eller oomskuren. Vad som betyder något är att man håller Guds bud. En människas andlighet står i förhållande till hur disponibel hon är för Gud och hans gudomliga handlande. Och en sådan avstår gärna från sin frihet, om det kan bli till välsignelse för en svag broder eller syster. Och för den som älskar Gud och är känd av honom, så leder kunskapen till ödmjukt tjänande, där den största glädjen är att vara till glädje för andra.

Paulus avslutade kapitel 8 med orden: ingen ska söka sitt eget bästa, utan var och en den andres. Och de orden ska vi meditera över tills vi hörs igen. Ingen ska söka sitt eget bästa, utan var och en den andres. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Må också du och jag få nåd att leva efter den regeln, att vi inte söker vårt eget bästa, men den andres. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Sök inte ditt eget bästa, men andras, så att också de genom dig kan få erfara att Gud är god.

förbilde. Israel står där i Bibeln som ett förbilde för oss allesammen. Det var utvalt av Gud av fri nåde. Det är understreket så väldigt många steder. Jag tänker på vad det står i fjärde Mosebok för exempel om den ting. Där säger Herren till Israel, Moses som säger det ifrån Herren, att när du kommer in i detta land som jag vill ge dig, så ska du inte tänka att det är för min rättfärdighets skull att jag har kommit in, eller att det är min kraft och makt som har drivit ut dessa visst land vi ska överta. Men det är bara på grund av Herrens utvälgande nåde, säger ordet. Israel står där som ett levande vittnesbörd om Guds trofasthet, men också om hans allvar och om hans stränghet. Det går inte an att spöka med Guds nåde och ta det lättsindigt. Men det är sagt för att vi ska böja oss i tillbedelse och tro och ta emot det av hans hand. Israel står där stadig för oss som ett bild, ett förbilde på Guds handlemåte med oss människor, säger Bibeln. Det var det ena, men det andra, det är att Israel alltså inte bara är ett förbild allikevel, så det är likt med oss, men för det andra, det är något ganska speciellt med Israel. Och det är det framdeles. Ack, det har kristenheten inte alltid varit klar över. Och det må dessvärre sägas att vår lutherska kyrka har inte varit av de bästa i så måte. Och där har man gärna trodd, och det är dem som tror det till denna dag, att det är inte något mer med Israel. Israel blev utvalgt och Gud han kallade Abraham och han kallade Moses och han kallade profeten och omsider skämte han sin son, men så förkastade de den Messias han sände till dem. Och så är det liksom inte något mer med Israel. Det har man trodd och sagt, och det är dem som tror det och säger det till denna dag. Jag förstår inte hur man kan ta och läsa Bibeln. Lägg märke till vad vi har här i texten vår. Jag vill inte, brödre, säger Herrens apostel, att det ska vara uvidende om denna hemlighet, nämligen att förhärdelse för en del är kommit över Israel in till hedningarnas fylde är kommit in, och slik ska hela Israel bli frälst. Det fortäller han. Och det är en hemlighet, säger aposteln. Vad är det för något? En hemlighet, mysterion, står det där i den grekiska grundtexten. Ett mysterion, det är något som vi inte kunde veta. Något som är helt uerkändeligt för oss. Det må bli åbenbaret. Eller så brukar vi ordet mysterium om något som vi inte begriper. Det är ett mysterium med radio för exempel, men så studerar vi lite grann elektronik och så sätter vi oss in i detta där och så skönner vi det och så är det inte något mysterium längre. Men i Bibeln är ett mysterium något som Gud har åbenbaret. Något vi inte kunde ha visst, något som inte kunde ha varit, men som Gud har förutbestämt. Och vad är det för ett mysterium som det talar om här? Jo, det är detta att Israel, som väl förkastat sin Messias där Jesus kom, står stadig på en förunderlig måte i en särstilling i Guds plan. Och en dag skall det bli annorledes. Det är det som är hemligheten. Man säger någon, ja, det blir omvänt. Någon göder efter vart och på den måten så blir det ju omvänt. Då. Ja, men det var det inte något mysterium som vi kunde ha tänkt själv. Men det att det ska komma en underlig
Ja, en vidunderlig ting, en stor dag da det skal skje at Israel vender seg til sin Messias. Det kunne vi ikke vite. Det var en hemmelighet. Det har vært skjult i Guds råd, og det har han åpenbaret for sin apostel. Det har gitt oss i Bibelen. Vi kan lese det der og kjenne det der. Og det må nok sies, det er blitt en kjær tanke, det også for det norske kristenfolk i denne tid. Mange er veldig opptatt av det, og med god grunn. Vi tenker på det, vi har denne tanke med oss i våre bønner, vi tenker på Israel. Og da ser vi på løftene, og vi ser på de mange, mange løfter om landet. Om de som skal komme tilbake til dette land og skal hentes ifra nord og syd og øst og vest. Og tenk for merkelig tid som vi har opplevet og ennå lever i, når vi ser hvordan de kommer hjem. Merkelige ord som er brukt også i det gamle testamentet av profetene, det er tale om at de skal tvinges til å komme tilbake. Det tales om fiskekroker som de skal trekkes med. Det er ikke egentlig noe som de sånn primært vil, men Gud legger på den måte han styrer i historien forholdene til rette, så de drages i stort tall tilbake til sitt land. Ja, sier noen, det er nå ikke alle da. De fleste er nå rundt omkring i verden, og tenk bare så mange som det er i Amerika. Ja, men kjære deg, da Israel for så lenge siden vendte tilbake fra Babylon, så var ikke alle, må ikke tro det. Og nei da, det var tross alt veldig, veldig mange som ble igjen, og det var store jødiske kolonier i Babylon lenge, lenge etterpå, ja, et visst tyngdepunkt ändå för jødedommen i världen. Men Gud kallade dem tillbaka, och så skedde det. Och nu kallar han dem tillbaka, och så sker det, och så närmar den dag sig då profetierna skall uppfyllas. Og her står det så mange underlige ting om det. I vers 15 i kapittel 11 er verden blitt forlikt med Gud ved deres forkastelse. Hva annet vil da deres antagelse bli en liv av døde? Ja, det er oversatt og forklart på to helt forskjellige måter i de to bibelutgaver som vi for øyeblikket har. Her står det at i en oversettelse så står det at verden blir forlikt med Gud ved at de blir forkastet. Men jeg kan ikke skjønne, det kan være en riktig oversettelse, for i vers 2 i samme kapittel så står det jo at Gud har ikke forkastet sitt folk. Og det var merkelig om det skulle stå i vers 2 at Gud har ikke forkastet sitt folk, men i vers 15, at han har forkastet sitt folk. Det kan umulig være riktig. Nei, det som står, det er at verden ble forlikt med Gud ved at de forkastet Kristus. Ved deres forkastelse av Kristus. Og så skal da det bli liv av døde ved deres antagelse av Kristus, det vil si når de antar ham. Og det er jo det som er budskapet også i vår tekst her i dag. Det hører med til dette mysterium, denne skjulte hemmelighet i Gud som hvilte i hans råd fra evighet, og som vi ikke kunne ha visst noe om hvis han ikke hadde latt sin apostel få se det, så han kunne forkynne det for oss, så vi har det i Bibelen og kan lese det til alle tider. Det skal skje.
Ja, hva skal skje? Det skal skje en oppfyllelse av underlige profetier i Det gamle testamentet. Det står jo gang på gang, ser du. Hør for eksempel bare ifra det andre kapitlet hos profeten Jesaja. Der står det: «Det skal skje i de siste dager. Da skal fjellet der Herrens hus står være grunnfestet på toppen av fjellene og høyt hevet over alle høyder.» Og hør nå: «Og alle hedningefolk skal strømme til det. Mange folkeslag skal gå av sted og si: Kom, la oss gå opp til Herrens berg, til Jakobs Guds hus, så han kan lære oss sine veier, og vi vandrer på hans stier. For fra Sion skal lov utgå, og Herrens ord fra Jerusalem.» Ja, det er veldige ting det, du, som er sagt, og som skal skje, det skal oppfylles. Og der vet jo ikke vi nu hva mye klokken er på Herrens, på Guds store ur i himmelen, det vet ikke vi. Men at dette er sagt, det kan vi lese, og at det skal oppfylles, det tror og vet enhver kristen. Å, noe så stort! Og dette er ikke noe enestående sted, heller jeg tenker på Zakarias kapittel 8, hvor vi har det samme. Der heter det jo også dette om hvordan Israel skal få en tilstrømning av mennesker ifra alle kanter. Det er vel underlig. Det er 8:21. Innbyggerne i den ene, ja, så sier Herren, herskarenes Gud, enda en gang skal det skje at hele folkeslag og mange byers innbyggere skal komme hit. Innbyggerne i den ene byen skal gå til den andre og si: La oss gå av sted for å bønnfalle Herren, og for å søke ham, Herren, herskarenes Gud. Jeg vil gå, jeg og. Du snakker om vekkelse, men det skal bli noe det, når den dag opprinner, som Herren har forutsagt her i sitt ord. Og mange folkeslag og tallrike hedninge folk skal komme for å søke Herren, herskarenes Gud, i Jerusalem og bønnfalle Herren. Så sier Herren, herskarenes Gud, i de dager skal det skje at 10 menn av alle hedningefolkenes tungemål skal gripe fatt i kappefliken til en jødisk mann og si: Vi vil gå med dere, for vi har hørt at Gud er med dere. Ja, er det ikke voldsomt, du? Er det ikke underlig å få lov å lese og å høre disse sterke ord i Bibelen? Og det er da budskapet altså til oss i dag på 10. søndag etter trefoldighet, eller 11. søndag etter pinse da. Det var liksom den dagen som de snakket om Israel opp igjennom alle 100 år i vår lutherske kirke. Det var den faste teksten det. Og i dag så fikk vi da denne teksten på den Israelsøndagen, som ser fremover, som ser på det som skal skje den dag da løftene oppfylles. Å ja, vi fikk ordet ifra Israel, og det kommer ifra jødene, sier jo Jesus hos Johannes. Og så skal den dagen komme da Israel på en egen måte skal bli redskap for en vekkelse veldig, som skal gå over verden. Ja, det sier Bibelen. Hvem turde stå og si slikt? Det kunne ingen, hvis det ikke var for det at Bibelen taler om det,
och talar så starkt om dem. Och så vill jag i den sammanhang också peka på det underliga ordet hos Zacharias 12 och så till och med 14. Det är många kristna människor som är upptatt med de profetierna där. Jag var på ett stävne i Sverige för ett par tre veckor sedan. Och det var särskilt en av dem som granskar tingen ingående som var väldigt upptatt av det som står i kapitel 14 hos Zacharias. Här står det ju om detta då, vet du. Jag gör Jerusalem till en tumleskål för alla folkeslag runt omkring, står det i vers i kapitel 12. Ja, Israel ska bli en löftestein, står det, och alla som löfter på den ska såra sig själv. Vad är det som sker? Vad är det de snackar om? Nå på politikens aller högsta plan. Ja du, det är om Israel, det är om Jerusalem. Vad ska du bli med Jerusalem? En tumleskål, de vet varken ut eller in, det är saken. Men det är så invecklat på politikens aller högsta plan så kloka folk grubblar över detta och vet inte hur de ska kunna lösa det. En tumleskål, en löftestein som de ska såra sig på. Här rart med Bibeln du. Här står det. Och när du så kommer till kapitel 14 så läser vi ju där om att det kommer en Herrens dag. Och då ska jag samla hedningefolkene till krig mot Jerusalem, står det, och byn ska bli intatt. Husen är plyndret och kvinnorna skändet. Halvdelen av byn ska måtte gå i landflyktighet och resten av folket ska icke bli utryddet av byn. För så ska Herren dra ut och strida, och så ska han komma och hans fötter står på oljebergen. Ja, jag säger igen, det är ingen av oss som har sett på Herrens store klokke, så ser hur många klockan är. Det kan vi inte se på punkter, det kan vi inte, men vi kan läsa Bibeln. Och vem kan läsa dessa profetier utan att hans hjärta blir fyllt med undring, ja, med tack och tillbedelse över att Herren säger oss detta. Vad ska ske? Nå slåss de om att dela Jerusalem. Det kunde ju se ut som vi är mitt uppe i det. Mitt uppe i det. Ja, vi vet inte hur vann klockan är blivit. Vi vet inte det. Men vi synes ju nog att se att det haster emot ändens tid. Ja, emot ändens tid. Och att den dag väl kan vara meget när då hans fötter står på oljebergen. Är det inte underligt med Israel? Är det inte underligt med löftets folk och dess långa historia, utvalgt av Gud under Herrens tukt och hans pleje, under hans uppdragelse och straffedom och allt sammen. Och så profetierna om denna väldiga dag. Allt ska bli anderledes. Jag har inte så mycket att se mer än det. Jag ser bara för mig att det går emot slutten. Och så vill väl Herren komma då. När ondskapen har nått sitt maximum. Så skall, säger Uppenbaringsboken kapitel 19, Herren Jesus komma och slå det ned. Det skall han. Och så skall det komma en ängel med en länka och binde Satan och för 1000 år, och så skall ett 1000 års rike upprinna.
Og mange alvorlige og innsiktsfulle bibeltolkere mener at da skal det skje dette på en særlig måte da, at Israel blir som en magnet som kaller folkeslagene til en mektig strøm av vakte mennesker, noe som vi ikke kan forestille oss omtrent, men som vi kan lese om i Bibelen. Ja, jeg tror at det er sånn. Og da kommer jeg bare til det tredje som jeg ville peke på i dag ut ifra vår tekst, og det former seg da som et spørsmål til deg og til meg. Hvor står du, kjære deg, i denne sammenhengen? Du har nå vel ikke stillet deg utenfor Herrens merkelige råd? Du er nå vel endelig blant dem som leser og som ber og som lengter og som sier, kom Herre Jesus, kom snart. Når fikentreet skyter blad. Jeg er så glad. Da blir det snart sommer. Når himmelrikets blomster gror, for visst jeg tror, hans rike snarlig kommer. Gud hjelpe deg og meg så sant, at vi må være med på den dagen. Og da gjelder det å leve i ordet, da gjelder det å leve i løftene. Da er det om å gjøre at han får holde oss våkne og ventende, inntil den dag opprinner, da det skal skje. For skje skal det. Det skal en dag virkelig gjøre seg. Og du, jeg står her hos Zakarias. Det skal komme en dag, da er det hverken natt eller dag, men mot aftentid, da skal det bli lys, står det. Og akkurat det ordet fra Zakarias, det har stått som et titelord på misjonsblad for Israel helt siden det ble til, 150 år. Det skal skje mot aftentid, da skal det bli lys, også for Israel. Det samles inn penger nå, og mottoet er hjelp jødene hjem. Ja, det er noe vi forstår og vi har hjerte for. Men jeg tenker på det også i en dypere forstand. Det som Peter taler om, når han taler om å leve i bønn og tro, og så fremskynde den dags komme, da Jesus kommer igjen. Gud hjelpe oss alle sammen å være våkne og leve i forventning, i tro, så skal det skje. Kjære Jesus, kjære Jesus, du får gjøre det sånn for oss at vi får lys over disse ting, så mye vi trenger. Så vi kan være våkne, kjære Herre, i denne mørke tid, hvor så mye ondt skjer. Men takk at du er på tronen ennå, og takk at det du har bestemt, det skal skje. Og vi ber deg for ditt folk Israel, som ennå på en egen merkelig måte er ditt folk, kjære Herre. La det skje, og la den dag snart komme, da de sier velsignet være han som kommer i Herrens navn. Å Herre, at jeg må få være med på den dagen, at ingen av oss må stå utenfor på den dagen. Herre, hør vår bønn. Amen.

Väl mött igen i Jesu namn. Så ska vi först läsa kapitel 11 i Jesu namn. Jag säger alltså, har då Gud förkastat sitt folk långt därifrån. Och så jag är ju en israelit av Abrahams ett, av Benjamins stamme. Gud har icke förkastat sitt folk som han förutkände. Eller vet jag inte vad skriften säger på det sted om Elias, hvorledes han trä fram för Gud mot Israel. Herre, dina profeter dräpte dig, dina alter rev dig ned, och jag blev alene tillbaka, och de står mig efter livet. Men vad säger Guds svar till honom? Jag har levnat mig 7000 män som icke har böjt knä för Baal. Således är det då också i denna tid blivit en levning tillbaka efter nådens utvälgelse. Men är det av nåde, då är det icke mera gärningar, ellers blir nåden icke mera nåde. Hvorledes alltså, det som Israel attrår, det har det icke nådd. Men de utvalgte har nådd det. De andra har blivit förhärdet, som skrevet där. Gud gav dem en treghetsånd. Öjne till icke att se med, och öre till icke att höra med, in till den dag i dag. Och David säger, då deras bor blir dem till en strick och en snare och en fälle och en gengällelse för dem. Då deras ögne blir för mörket så de inte ser, och böj alltid deras rygg. Jag säger alltså, har de då snubblat för att falla? Och där är det brukt ett ord i grundtexten av falla som betyder, har de då snubblat för att gå förtappt? Det betyder fallet där. Långt därifrån. Men vid deras fall. Och där är det brukt ett ord på fall. Som efter grundtexten betyder överträdelse. Akkurat som det är brukt om Adams fall. Men vid deras fall är frälsen kommit till hedningarna. För att det ska väcka dem till nykärhet. Men är deras fall en rikdom för världen, och är tapet av dem en rikdom för hedningar, vår meget mere då deras fylde. För till eder talar jag i hedningar, så sant som jag hedningens apostel prisar jag mitt ämbete, om jag bara kunde väcka mina köderliga fränder till nykärhet och få frälst någon av dem. För är världen blivit förlikt med Gud vid deras förkastelse, vad annat vill då deras

få tacka Ragnar Rega ifrån studio på denna morgonsändning och minna dig om att vi är tillbaka igen imorgon tidigt klockan 8:30 med ny morgonsändning. Jag är också den ansvariga redaktören så det är också på plats. Tack för att du var med och idag.

0: Välkommen till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi befinner oss nu i första Korintherbrevet. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio, Sverige.
1: Vi har kommit till första Korintherbrevets 8:e kapitel. Och som en överskrift eller som ett tema kan vi sätta: kunskapen upplåser, men kärleken uppbygger. Men då måste vi samtidigt säga att det handlar inte om sann kunskap och verklig gudserfarenhet. För den kunskapen gör ingen upplåst, utan snarare ödmjuk. Men i Korint så var det några som menade sig ha en insikt som gjorde dem upplysta på ett sådant sätt att de kände sig överlägsna. De var så otroligt frigjorda och starka. Men insikt eller kunskap som upplåser är ingen verklig kunskap. Den kunskap som leder till att man blir större i egna ögon har ingenting med andlighet att göra, utan är bara en tom och onyttig självförstoring. I kapitlen 8-10 så varnar Paulus församlingen för avgudsstyrkan, eftersom den bryter gemenskapen med Kristi kropp och driver business på församlingen som är Guds tempel. Samtidigt som Paulus understryker den kristna friheten så gör han klart att den kristna friheten betyder inte en frihet för vår syndiga natur. Och det är viktigt för oss att komma ihåg bakgrunden för det Paulus här skriver, nämligen de förhållanden som råder i staden Korint och fänglighetens marknad, och även de förhållanden som råder i Guds församling i Korint vid den tid Paulus skriver. För utan det perspektivet så kommer vi att missa hela poänget i kapitel 8. För den bästa platsen att gå till vid den här tiden om du skulle köpa en god stek eller en innerfilé, det var tempelmarknaden, det vill säga den plats där köttet ifrån avgudstemplen blev sålda. Folket i Korint förde sina offer till avgudstemplen, och det var gärna det bästa djuret som offrades, och djuret bars fram och blev lagt på avgudsaltaret, men bara för en kort stund, för de trodde att avgudens ande åt upp djurets ande, och då var avgudens måltid avslutad. Och sedan tog man köttet till stallen som omgav avgudstemplen och som utgjorde en köttmarknad, och där blev köttet sålt. Så skulle du köpa förstklassigt kött, så var det bara att gå till den marknad där köttet från avgudsoffren såldes. Några kristna i Korint, de kände sig illa berörda av det här. Även om de inte själva köpte sitt kött där, så säg till exempel att de en dag blev bortbjudna till middag till en familj. Efter middagen så säger frun: så fantastiskt gott kött, var har du köpt det här? Och hon svarar: på den stora köttmarknaden. Och då tänkte den som var på besök: men då har ju jag suttit här och ätit kött som offrats till avgudarna. Och nu har man skrivit till Paulus och frågat om detta. Och här i kapitel 8 svarar Paulus på dessa frågor. Vi läser vers 1 och 2. I fråga om kött från avgudaoffer vet vi att vi alla har kunskap, men kunskapen upplåser och kärleken uppbygger. Om någon tror sig ha kunskap om något, så vet han ännu inte det han borde veta. Paulus vet att hela församlingen är enig med honom i att förkasta avgudsdyrkan. Som han senare skriver i andra Korinthierbrevet 6. Hur kan Kristus och Belial komma överens? Eller vad kan den som tror dela med den som inte tror? Vad kan ett Guds tempel ha för gemenskap med avgudarna? Vi är den levande Gudens tempel. När någon menar sig ha en kunskap som de hävdar att de är ensamma om, fast alla har den, då upplåser kunskapen. Och när de använder sin kunskap på ett sådant sätt att de endast tar hänsyn till sig själva, då upplåser kunskapen. Lärdom gör ingen upplåst, utan snarare ödmjuk. För den kunskap som leder till att man känner sig självklok i egna ögon har ingenting med andlig visdom att göra. Som någon uttryckte det, människorna i vår värld bryr sig inte om hur mycket vi vet, men de vet hur mycket vi bryr oss om. Kunskapen om Kristus upplåser inte. Därför skulle vi styras av Kristi kärlek och inte av teoretisk kunskap. Kunskap hade ju Paulus haft helt från unga år. Han var född i Tarsus, en av mindre Asiens förnämsta städer. Han blev satt i judisk skola redan vid 6 eller 7 års ålder. Och i Jerusalem var han utbildad till fariseisk skriftlärd. Men mitt i allt det så hade han varit en avgudsdyrkare. När Kristus mötte honom och uppenbarade Guds visdom för honom, så insåg han att han inte alls

Första Korinterbrevet 8, vers 3 och 4. Men om någon älskar Gud är han känd av honom. När det nu gäller frågan om man får äta kött som har offrats åt avgudar, så vet vi att det inte finns någon avgud i världen och att det finns bara en Gud. För hedningarna i syndens Korint så var avgudarna en realitet. Men för dem i Korint, som likt dig och mig genom evangeliets budskap hade lärt känna Kristus, så visste de att avgudarna var ett intet. Det finns bara en Gud. Därför säger han, så sker det ingen förändring med det kött som har offrats till avgudarna. Om det slaktats hos slaktaren eller i avgudstemplet, så är oxkött oxkött och fårkött är fårkött, och du kan tryggt äta det.

Om det slaktats hos slaktaren eller i avgudstemplet så är oxkött oxkött och fårkött fårkött. Och du kan tryggt äta det sett från den sidan, vers 5-7. Ty även om det skulle finnas så kallade gudar i himlen eller på jorden, det finns också många gudar och många herrar, så har vi bara en Gud, Fadern, från vilken allting är och till vilken vi själva är, och en Herre, Jesus Kristus, genom vilken allting är och genom vilken vi själva är. Den kunskapen finns dock inte hos alla. Några som hittills varit vana vid avgudarna äter köttet som avgudaoffer, och så orenas deras svaga samvete. Därmed skulle den kristnes hållning till avgudarna vara klar. Det är stock och sten, döda ting. Därmed är inte avgudsdyrkan något ofarligt, för bakom den står realiteter. Därför uppmanar Paulus även församlingen i Efesus att bli starka i Herren och hans väldiga kraft. För, säger han, vi strider inte mot kött och blod, utan mot förstar och väldigheter och världshärskare här i mörkret, mot ondskans andemakter i himlarna. Men det vet vi ju alla, säger Paulus. I Kristus är vi fria från de makter som behärskar världen. Men vår frihet är bunden till den kärlek Gud möter oss med i Kristus. Och det kommer att visa sig i vår omsorg för vår nästa, när vi avstår från vår frihet av hänsyn till den svages samvete. Vers 8 och 9. Men maten för oss inte närmare Gud. Äter vi inte, förlorar vi ingenting. Och äter vi, vinner vi ingenting. Men se till att denna er frihet inte blir till fall för det svaga. Det fanns tydligen någon som trodde att de kommit lite längre och var mera avskilda kristna, därför att de inte åt kött som såldes på avgudstemplets marknad. Och så var det andra åter som trodde att de var så fria och hade större kunskap än de andra, därför att de kunde äta sådant kött.

Ni har lika fel båda parter, säger Paulus. Äter vi inte, förlorar vi ingenting. Och äter vi, vinner vi ingenting. Men, poängterar han, se till att denna er frihet inte blir till fall för det svaga. Maten har inte något med vårt gudsförhållande att göra. Som du kanske minns från apostlagärningarna så hade ju Petrus ett problem med det. Han hade ju under sin uppväxt blivit lärd att skilja mellan rena och orena djur i samsvar med Mose lag. Och det stod i apostlagärningarna 10, vers 11-15. Han såg himlen öppen och något som liknade en stor linneduk komma ner. Den var fäst i sina fyra hörn och sänktes ner till jorden. Och i den fanns alla slag av jordens fyrfota djur och kräldjur och himlens fåglar. Och en röst kom till honom: stig upp, Petrus, slakta och ät. Petrus svarade: nej, nej, herre, jag har aldrig ätit något oheligt eller orent. Då sade en röst för andra gången till honom: vad Gud har förklarat för rent ska du inte anse vara orent. Med andra ord, Gud delar inte längre in djuren i rena och orena. Den tiden är förbi. Nu kan du äta vilket djur du vill. Det är säkert inte allt du mår lika bra av, men det är en annan sak. I Kina så var ormkött den största delikatess de kunde erbjuda en gäst. Men jag tackade vänligt men bestämt nej. Inte på grund av min kristna tro, men därför att jag inte kan se något läckert i en orm. Men det har med smak och med kultur att göra. Mina kinesiska trossyskon, ja, de skulle nog inte hellre vilja äta surströmming, vilket jag tycker övergår allt annat. Att låta bli en viss sorts mat för oss inte närmare Gud, säger Paulus. Och att kunna äta allt för oss inte heller närmare. Du kan göra som du vill med den saken. Men du ska se till att friheten inte leder till fall för det svaga. Du har kanske både kunskapen och friheten. Men hur står det till med kärleken? Vi läser i första Korinterbrevet 8, vers 10. Ty om någon får se hur du som har kunskap ligger till bords i ett avgudatempel, blir inte då den som har ett svagt samvete uppbyggd så att han äter av det kött som offrats åt avgudarna? Du märker ironin i Paulus ord, där han säger att den som har ett svagt samvete genom vårt handlande blir uppbyggd på ett sådant sätt att det river ner hans tro. Orsaken till att många av oss som är i officiell tjänst för Herren avstår från en hel del saker, det är för att vi inte ska vara till fall för andra. Men det gäller ju inte bara präster, pastorer, församlingsledare, diakoner och liknande, utan det gäller ju alla som bekänner tron på Kristus. Otron har sin frihet borta från Gud. Tron har sin frihet i Gud. Låt oss inte leva och vandra så att någon behöver säga: kan han eller hon handla så eller så, då kan ju också jag. Man kan inte handla på andras samvete. Lev inte så att du lockar någon att leva på ditt samvete. Frågan om offerkött är ju inte så aktuell idag. Men det kan idag kanske vara aktuellare att peka på vad vi läser, hör
och ser och deltar i, det vill säga vad vi fyller oss med och fyller vår tid med. Vart går vi? Vad är det som upptar vår tid och våra tankar? Låt oss aldrig använda vår frihet så att det skadar en svag broder eller syster. Låt oss hellre avstå från att använda vår frihet om det gagnar Kristi rike och våra trossyskon. Vers 11 och 12. Genom din kunskap går den svage förlorad, din broder som Kristus har dött för. När ni på det sättet syndar mot bröderna och sårar deras svaga samveten, då syndar ni mot Kristus. Det handlar alltså om en helt ny livsprincip. Kärleken som sätter andra före mig själv. Frågan blir inte om det jag gör är rätt eller fel i sig själv. Men frågan blir hur den påverkar min svaga broder eller syster eller min granne. Så kunskap kan vara farlig, som du ser, om den leder till en frihet där jag bara tar hänsyn till mig själv. Och när vi syndar mot bröderna och sårar deras svaga samveten, då syndar vi mot Kristus. Låt oss tänka på det. Och hör Paulus starka och klara uttalande i denna sak, vers 13. Alltså, om maten blir till fall för min broder, ska jag aldrig någonsin äta kött, så att jag inte blir orsak till min broders fall. Här är den rätta motivationen för hur vi ska handla i dessa saker. Och det är just det som Paulus talar om också i första Korinthierbrevet 10, verserna 23 och 24. Där han säger: allt är tillåtet, men allt är inte nyttigt. Allt är tillåtet, men allt bygger inte upp. Ingen ska söka sitt eget bästa, utan var och en den andres. Det är meningslöst att argumentera om något är rätt eller fel. Frågan är hur det påverkar det svagaste av våra trossyskon. Min kunskap kanske säger mig att en bestämd sak är helt rätt för mig att göra. Men min kärlek till den svage gör att jag ändå avstår från att göra det, så att jag inte blir orsak till min broders fall, avslutar Paulus kapitel 8.

I Guds församling i Korint så såg man mellan fingrarna när det gällde en man som levde i uppenbar synd, som vi minns från kapitel 5. Men däremot hade de stora diskussioner om man kunde äta kött som sålts på köttmarknaden ifrån avgudsoffren eller inte. Man var mera upptagen varifrån maten kom och om man kunde äta den, än av uppenbar synd i församlingen. För mannen som levde i synd tolererades. Ouppgjord synd är det mest ödesdigra i en kristens liv. Som en osynlig kräftsvulst suger den både kraft och mod från den troende. Ouppgjord synd är ofta hemligheten bakom bristande seger hos Guds barn, som faktiskt var rikt utrustade. När en framgångsrik tjänare i Guds rike kollapsar och bryter samman säger vi gärna att det var en stor förlust. Men i himlen säger man kanske det var en stor vinning. I Korint såg man mellan fingrarna med uppenbar synd. Och därför blev man så uppblåst av kunskapen man hade och började diskutera om man kunde äta kött. Hur lätt hamnar inte debatten omkring religiösa seder och bruk? Men så länge köttet får råda och det egna jaget står i centrum, börjar man lätt att dölja synden genom att bli upptagen av mat och dryck och yttre saker. I Matteus 15:11 sa Jesus: "Det som kommer in i munnen gör inte människan oren, men det som går ut ur munnen, det orenar henne." Det är som om Paulus ville säga till församlingen i Korint: ni är på villospår. Ni silar ut myggen, men sväljer kamelerna. Att tro på Kristus, det är att vara upptagen av honom. Ja, man blir faktiskt mera upptagen av honom personligen än av vad han har sagt, brukade Frank Mang säga. Vi har bara en Gud, Fadern, från vilken allting är, sa Paulus. Och en Herre, Jesus Kristus, genom vilken allting är och genom vilken vi själva är. Eller som han uttryckte det i första Korinterbrevet 7:19. Det har ingen betydelse om någon är omskuren eller oomskuren. Vad som betyder något är att man håller Guds bud. En människas andlighet står i förhållande till hur disponibel hon är för Gud och hans gudomliga handlande. Och en sådan avstår gärna från sin frihet, om det kan bli till välsignelse för en svag broder eller syster, och för den som älskar Gud och är känd av honom, så leder kunskapen till ödmjukt tjänande, där den största glädjen är att vara till glädje för andra.

Paulus avslutade kapitel 8 med orden: ingen ska söka sitt eget bästa, utan var och en den andres. Och de orden ska vi meditera över tills vi hörs igen. Ingen ska söka sitt eget bästa, utan var och en den andres. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Må också du och jag få nåd att leva efter den regeln, att vi inte söker vårt eget bästa, men den andres. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Sök inte ditt eget bästa, men andras, så att också de genom dig kan få erfara att Gud är god.

Och i fjärde Mosebok för exempel om den ting, där säger Herren till Israel, Moses som säger dig från Herren, att när du kommer in i detta land som jag vill ge dig, så ska du inte tänka att det är för min rättfärdighets skull att jag har kommit in, eller att det är min kraft och makt som har drivit ut disse viss land vi ska överta. Men det är bara på grund av Herrens utvälgande nåde, säger ordet. Israel står där som ett levande vittnesbörd om Guds trofasthet, men också om hans allvar och om hans stränghet. Det går inte an att spöka med Guds nåde och ta det lättsindigt, men det är sagt för att vi ska böja oss i tillbedelse och tro och ta emot det av hans hand. Israel står där stadig för oss som ett bild, ett förbilde på Guds handlemåte med oss människor, säger Bibeln. Det var det ena, men det andra, det är att Israel alltså inte bara är ett förbild allikevel, så det är likt med oss, men för det andra, det är något ganska speciellt med Israel. Och det är det framdeles. Ack, det har kristenheten inte alltid varit klar över. Och det må dessvärre sägas att vår lutherska kyrka har inte varit av de bästa i så måte. Och där har man gärna trodd, och det är dem som tror det till denna dag, att det är inte något mer med Israel. Israel blev utvalgt, och Gud han kallade Abraham, och han kallade Moses, och han kallade profeten, och omsider skämte han sin son, men så förkastade de den Messias han sände till dem. Och så är det liksom inte något mer med Israel. Det har man trodd och sagt, och det är dem som tror det och säger det till denna dag. Jag förstår inte hur man kan ta och läsa Bibeln. Lägg märke till vad vi har här i texten vår. Jag vill inte, brödre, säger Herrens apostel, att det ska vara uvidende om denna hemlighet, nämligen att förhärdelse för en del är kommit över Israel in till hedningarnas fylde är kommit in, och slik ska hela Israel bli frälst. Det fortäller han. Och det är en hemlighet, säger apostelen. Vad är det för något? En hemlighet, mysterion, står det där i den grekiska grundtexten. Ett mysterion, det är något som vi inte kunde veta. Något som är helt uerkändeligt för oss. Det må bli åbenbaret. Eller så brukar vi ordet mysterium om något som vi inte begriper. Det är ett mysterium med radio för exempel, men så studerar vi lite grann elektronik, och så sätter vi oss in i detta där, och så skönner vi det, och så är det inte något mysterium längre. Men i Bibeln är ett mysterium något som Gud har åbenbaret. Något vi inte kunde ha visst, något som inte kunde ha varit, men som Gud har förutbestämt. Och vad är det för ett mysterium som det talar om här? Jo, det är detta, att Israel, som väl förkastat sin Messias där Jesus kom, står stadig på en förunderlig måte i en särstilling i Guds plan. Och en dag skall det bli annorledes. Det är det som är hemligheten. Man säger någon, ja, det blir omvänt, någon jöder efter vart, och på den måten så blir det ju omvänt. Ja, men det var det inte något mysterium som vi kunde ha tänkt själv. Men det att det ska komma en underlig, ja, en vidunderlig ting, en stor dag, då det ska ske att Israel vänder sig till sin Messias, det kunde vi inte veta. Det var en hemlighet, det har varit skjult i Guds råd, och det har han åbenbart
för

sin apostel, det er gitt oss i Bibelen. Vi kan lese det der og kjenne det der. Og det må nok sies, det er blitt en kjær tanke, det også for det norske kristenfolk i denne tid. Mange er veldig opptatt av det, og med god grunn. Vi tenker på det, vi har denne tanke med oss i våre bønner, vi tenker på Israel. Og da ser vi på løftene, og vi ser på de mange, mange løfter om landet. Om de som skal komme tilbake til dette land og skal hentes ifra nord og syd og øst og vest. Og tenk for merkelig tid som vi har opplevet og ennå lever i, når vi ser hvordan de kommer hjem. Merkelige ord som er brukt også i det gamle testamentet av profetene, der taler man at de skal tvinges til å komme tilbake. Der tales om fiskekroker som de skal trekkes med. Det er ikke egentlig noe som de sånn primært vil, men Gud legger på den måte han styrer i historien forholdene til rette, så de drages i stort tall tilbake til sitt land. Ja, sier noen, det er nå ikke alle da. De fleste er nå rundt omkring i verden, og tenk bare så mange som det er i Amerika. Ja, men kjære deg, da Israel for så lenge siden vendte tilbake fra Babylon, så var ikke alle, må ikke tro det. Og nei da, det var tross alt veldig, veldig mange som ble igjen, og det var store jødiske kolonier i Babylon lenge, lenge etterpå, ja, et visst tyngdepunkt ennå for jødedommen i verden. Men Gud kalte dem tilbake, og så skjedde det. Og nå kaller han dem tilbake, og så skjer det, og så nærmer den dag seg da profetiene skal oppfylles. Og her står det så mange underlige ting om det. I vers 15 i kapittel 11 er verden blitt forlikt med Gud ved deres forkastelse. Hva annet vil da deres antagelse bli en liv av døde? Ja, det er oversatt og forklart på to helt forskjellige måter i de to bibelutgaver som vi for øyeblikket har. Her står det at i en oversettelse så står det at verden ble forlikt med Gud ved at de ble forkastet. Men jeg kan ikke skjønne, det kan være en riktig oversettelse, for i vers 2 i samme kapittel så står det jo at Gud har ikke forkastet sitt folk. Og det var merkelig om det skulle stå i vers 2 at Gud har ikke forkastet sitt folk, men i vers 15, at han har forkastet sitt folk. Det kan umulig være riktig. Nei, det som står, det er at verden ble forlikt med Gud ved at de forkastet Kristus. Ved deres forkastelse av Kristus. Og så skal da det bli liv av døde ved deres antagelse av Kristus, det vil si når de antar ham. Og det er jo det som er budskapet også i vår tekst her i dag. Det hører med til dette mysterium, denne skjulte hemmelighet i Gud som hvilte i hans råd fra evighet, og som vi ikke kunne ha visst noe om hvis han ikke hadde latt sin apostel få se det, så han kunne forkynne det for oss, så vi har det i Bibelen og kan lese det til alle tider. Det skal skje. Ja, hva skal skje? Det skal skje en oppfyllelse av underlige profetier i det gamle testamentet. Det står jo gang på gang, ser du.
Hør for eksempel bare ifra det andre kapitlet hos profeten Jesaja. Der står det: «Det skal skje i de siste dager, da skal fjellet der Herrens hus står være grunnfestet på toppen av fjellene og høyt hevet over alle høyder.» Og hør nå: «Og alle hedninge folk skal strømme til det. Mange folkeslag skal gå av sted og si: Kom, la oss gå opp til Herrens berg, til Jakobs Guds hus, så han kan lære oss sine veier, og vi vandrer på hans stier. For fra Sion skal lov utgå, og Herrens ord fra Jerusalem.» Ja, det er veldige ting det, du, som er sagt, og som skal skje, det skal oppfylles. Og der vet jo ikke vi nu hva mye klokken er på Herrens, på Guds store ur i himmelen, det vet ikke vi. Men at dette er sagt, det kan vi lese, og at det skal oppfylles, det tror og vet enhver kristen. Å, noe så stort! Og dette er ikke noe enestående sted heller. Jeg tenker på Sakarias kapittel 8, hvor vi har det samme. Der heter det jo også dette om hvordan Israel skal få en tilstrømning av mennesker ifra alle kanter. Det er vel underlig. Det er 8:21. Innbyggerne i den ene, ja, så sier Herren, herskarenes Gud: enda en gang skal det skje at hele folkeslag og mange byers innbyggere skal komme hit. Innbyggerne i den ene byen skal gå til den andre og si: la oss gå av sted for å bønnfalle Herren, og for å søke ham, Herren, herskarenes Gud. Jeg vil gå, jeg og. Du snakker om vekkelse, men det skal bli noe det, når den dag opprinner, som Herren har forutsagt her i sitt ord. Og mange folkeslag og tallrike hedninge folk skal komme for å søke Herren, herskarenes Gud, i Jerusalem og bønnfalle Herren. Så sier Herren, herskarenes Gud: i de dager skal det skje at 10 menn av alle hedningefolkenes tungemål skal gripe fatt i kappefliken til en jødisk mann og si: vi vil gå med dere, for vi har hørt at Gud er med dere. Ja, er det ikke voldsomt, du? Er det ikke underlig å få lov å lese og å høre disse sterke ord i Bibelen? Og det er da budskapet altså til oss i dag på 10. søndag etter trefoldighet, eller 11. søndag etter pinse da. Det var liksom den dagen som de snakket om Israel opp igjennom alle 100 år i vår lutherske kirke. Det var den faste teksten det. Og i dag så fikk vi da denne teksten på den Israelsøndagen, som ser fremover, som ser på det som skal skje den dag da løftene oppfylles. Å ja, vi fikk ordet ifra Israel, og det kommer ifra jødene, sier jo Jesus hos Johannes. Og så skal den dagen komme da Israel på en egen måte skal bli redskap for en vekkelse veldig, som skal gå over verden. Ja, det sier Bibelen. Hvem turde stå og si slikt? Det kunne ingen, hvis det ikke var for det at Bibelen taler om det, og taler så sterkt om dem. Og så vil jeg i den sammenheng også peke på det underlige ordet hos Sakarias.
12 och så till och med 14. Det är många kristna människor som är upptatt med de profetierna där. Jag var på ett stävne i Sverige för ett par tre veckor sedan, och det var särskilt en av dem som granskar tingen ingående som var väldigt upptatt av det som står i kapitel 14 hos Zacharias. Här står det ju om detta då, vet du. Jag gör Jerusalem till en tumleskål för alla folkeslag runt omkring, står det i vers i kapitel 12. Ja, Israel ska bli en löftestein, står det, och alla som löfter på den ska såra sig själv. Vad är det som sker? Vad är det de snackar om? Nå på politikens allra högsta plan. Ja du, det är om Israel, det är om Jerusalem. Vad ska du bli med Jerusalem? En tumleskål, de vet varken ut eller in, det är saken. Men det är så invecklat på politikens allra högsta plan, så kloka folk grubblar över detta och vet inte hur de ska kunna lösa det. En tumleskål, en löftestein som de ska såra sig på. Här har du med Bibeln, du. Här står det. Och när du så kommer till kapitel 14, så läser vi ju där om att det kommer en Herrens dag. Och då ska jag samla hedningefolkene till krig mot Jerusalem, står det, och byn ska bli intatt. Husen är plyndret och kvinnorna skändet, halvdelen av byn ska måtte gå i landflyktighet, och resten av folket ska icke bli utryddet av byn. För så ska Herren dra ut och strida, och så ska han komma, och hans fötter står på oljebergen. Ja, jag säger igen, det är ingen av oss som har sett på Herrens store klocka, så ser hur många klockan är. Det kan vi inte se på punkten, det kan vi inte, men vi kan läsa Bibeln. Och vem kan läsa dessa profetier utan att hans hjärta blir fyllt med undring, ja, med tack och tillbedelse över att Herren säger oss detta. Vad ska ske? Nå slåss de om att dela Jerusalem. Vi kunde ju se ut som vi är mitt uppe i det. Mitt uppe i det. Ja, vi vet inte hur man klockan är blivit. Vi vet inte det. Men vi synes ju nog att se att det haster emot ändens tid. Ja, emot ändens tid. Och att den dag väl kan vara meget när, då hans fötter står på oljebergen. Är det inte underligt med Israel? Är det inte underligt med löftets folk och dess långa historia, utvalgt av Gud under Herrens tukt och hans pleje, under hans uppdragelse och straffedom och allt sammen, och så profetierna om denna väldiga dag. Allt ska bli anderledes. Jag har inte så mycket att säga mer än det. Jag ser bara för mig att det går emot slutten. Och så vill väl Herren komma då, när ondskapen har nått sitt maximum. Så skall, säger uppenbaringsboken kapitel 19, Herren Jesus komma och slå det ned. Det skall han. Och så skall det komma en ängel med en länk och binde Satan, och för 1000 år, och så skall ett 1000-års rike upprinna. Och många allvarliga och insiktsfulla bibeltolkare menar att då skall det ske detta. På en särlig måte då, att Israel blir som en magnet som kallar folkeslagene
till en mäktig ström av vakte människor, något som vi inte kan föreställa oss omtrent, men som vi kan läsa om i Bibeln. Ja, jag tror att det är sån. Och då kommer jag bara till det tredje som jag ville peka på idag utifrån vår text. Och det formar sig då som ett spörsmål till dig och till mig. Var står du, kära dig, i denna sammanhängen? Du har nog väl inte stillat dig utanför Herrens märkliga råd? Du är nog väl ändelig bland dem som läser och som ber och som längtar och som säger: kom, Herre Jesus, kom snart. När fikenträet skiter blad, jag är så glad, då blir det snart sommar. Då himmelrikets blomster gror, för visst jag tror hans rike snarlig kommer. Gud hjälpe dig och mig, så sant att vi må vara med på den dagen. Och då gäller det att leva i ordet, då gäller det att leva i löftene. Då är det om att göra att han får hålla oss vakna och väntande intill den dag upprinner då det ska ske. För ske skall det. Det skall en dag verkligen göra sig. Och du, jag står här hos Zacharias. Det ska komma en dag, då är det varken natt eller dag, men mot aftentid, då ska det bli lys, står det. Och akkurat det ordet från Zacharias, det har stått som ett titelord på missionsblad för Israel helt sedan det blev till 150 år. Det ska ske mot aftentid, då ska det bli lys också för Israel. Det samlas in pengar nu, och mottoet är: hjälp jödene hem. Ja, det är något vi förstår och vi har hjärta för. Men jag tänker på det också i en djupare förstand. Det som Peter talar om när han talar om att leva i bön och tro och så framskynda den dags komme då Jesus kommer igen. Gud hjälp oss allesammen att vara vakna och leva i förväntning, i tro, så ska det ske. Kära Jesus, kära Jesus, du får göra det sånt för oss att vi får lys över dessa ting som mycket vi tränger. Så vi kan vara vakna, kära Herre, i denna mörka tid, och så mycket ont sker. Men tack att du är på tronen ännu, och tack att det du har bestämt, det ska ske. Och vi ber dig för ditt folk Israel, som ännu på en egen märklig måte är ditt folk, kära Herre. La det ske, och la den dag snart komma, då de säger: välsignet vare han som kommer i Herrens namn. Och Herre, att jag må få vara med på den dagen, att ingen av oss må stå utanför på den dagen. Herre, hör vår bön. Amen.